0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker-Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Malagården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

korna min. Jeg ønskte meg heim, skulle så gjerne ha holdt ho i armkrogen min og holdt ho varm og god. Men da jeg var sted, ja da trøsta jeg meg med at ho holdt seg varm med ved. Ut i skogen der stende den veen jeg hogde i fjor, han ligger under en blå presenning, og den hellen kjører god. Men det gjør meg litt tung.

nå sitter jeg her og kjenner. Til overs både meg og ved. For kona har fortelt meg det jeg aldri trodde kunne skje. Det skjedde i forrige vega, da hun en tur til byen var.

den blå presenninga blåst av, så veen min blir blød, men hun er like glad, for hun trenger

0: was a cowboy now.
1: Hvis du vil spare penge, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brann ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke er tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang i hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør i Det hvite hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes. Drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915-31-285.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen edsavleggelsen en høytidlig handling som bekrefter at monarkiets makt avgrenset av grunnloven. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. september klokken 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen edsavleggelsen en høytidlig handling som bekrefter at monarkiets makt avgrenset av grunnloven. Fra i dag kan publikum som ønsker det besøke Slottskapellet og gå sakte forbi båren for å ta farvel med kong Harald. Slottet opplyser i en pressemelding at det ikke tillatt å filme eller ta bilder, og at større sekker ikke kan tas med. Kapellet åpner første gang klokken 14 i ettermiddag. Nå vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet. Det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Det brøt ut brann natt til i dag på et hotell i Øksfjord i Loppa kommune. Politiet i Finnmark opplyser at alle gjester og ansatte evakuert. Finnmark politidistrikt melder at 4 fraktet til sykehus med røykskader, og at 9 får behandling på legevakt. Brannen ble slukket like etter klokken 1. Sverige og Frankrike har signert en forsvarsavtale der Sverige skal kjøpe 4 franske fregatter til en verdi av 47 milliarder svenske kroner. Macron tok turen til Stockholm i går for å være til stede, melder SVT. Partene opplyser at fregattene skal leveres i 2030. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Vi vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. I dag avlegger kong Håkon ed for Stortinget. Grunnloven slår fast at den nye kongen så snart som mulig må møte der for å gjøre dette, og eden er nedskrevet i loven. Ifølge kunngjøringen er edsavleggelsen en høytidelig handling som bekrefter at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Nå er vanlige avgifter på bensin og diesel gjeninnført. Det gir en økning på 4,71 per liter for bensin og 4,51 for diesel, det melder Drivkraft Norge. I går førte avgiftsendringen til lange køer og økt aktivitet ved stasjoner flere steder i landet, hvor folk forsøkte å rekke å fylle før midnatt. En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Russland advarer Norge etter at Ørland ble brukt av britiske etterretningsfly. Ambassadør Nikolai Korsunov sier at det negativt for norsk sikkerhet, det melder det russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. To ganger i forrige uke tok et britisk etterretningsfly av fra Ørland på tokt til internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens tre titler er Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende i dag. Hverdagen fra 8 til 10. Ja, velkommen skal du være. Litt forsinket i dag. Vi skal fortsette med litt musikk innimot klokka 9 før vi går i gang med Geir Stølen etter litt kunngjøring og lagerforeninger fra lagerforeninger etter klokka 9. Vaselina, kom igjen.

Ja, men du, vi må øve bak her. Du som et av Kapps mest fremragende trekkspillere, sett deg foran og frem her og kjør av, vi kommer. Ha, ha, ha. Nei, du.

that tête in tête.

kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glade I deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen I helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter I dag I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride I Oslo I 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp I Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 I morges, og det store materielle skader. Politiet sier det så langt uklart hvor mange personer som involvert, og hvor omfattende skadene En ankedomstol I Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok I et bakholdsangrep I 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Den norske Oscar-komiteen skal offentliggjøre hvilken film som blir Norges Oscar-kandidat. Komiteen samles for å utpeke bidraget til Oscar for beste internasjonale film. Blant kortlistens 3 titler Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango, opplyser den norske Oscar-komiteen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

og Alexandersen og Norge, mitt Norge. Keith Urban kommer her med Messed Up As Me før vi skal få litt kunngjøring fra lagerforeningen før du får Osa-gjengen og Asfalt Sør og Geir Stølen etterpå det.

Håpets Havn Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Det en ny uke med nye møter hos menigheten Håpe i Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 1. september klokken 17 det bønnemøte. Og søndag 6. september klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som taler. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista, det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland i Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september det på Lindland Bedehus i Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september det på Å Bedehus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18. Da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og da blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygård. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Da blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Å Bedehus inviterer til møte. Nå tirsdag 1. september klokken 19. Da det taler sang ved Even Ystebø. Der blir kollekt til Misjon Sarepta. Alle er hjertelig velkommen. Så på Åbedehus så skal det være møter fra 4. til 6. september, og taler det Johan Olsen. Fredag 4. september, da det klokken 19, lørdag 5. september klokken 19, og søndag 6. september, da det klokken 11, merk tida klokken 11. Det blir kollektet den indre sjømannsmisjon DSM, og alle hjertelig velkommen. Også minner og Bedehus om at det bibel og bønn hver torsdag klokken 19 på Bedehuset, og gjenbruksbutikken, den åpen hver lørdag klokken 10-15. Alle velkommen til Å Bedehus i Lyngdal. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus i Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store er hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Du ønskes velkommen til møte på Vegge Bedehus fredag 4. september klokken 19. Det blir sang og tale med koret Håp fra Vigeland Bedehus. Alle hjertelig velkommen. Det blir kaffe og noe å bite i. Det altså møte på Vegge Bedehus nå på fredag klokka 19. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Carlsen. Hver kveld det klokka 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helga. På Farsund Bedehus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskammeraterne, og når det fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund Bedehus søndag 6. september klokken 18. Miffe Lister, altså med Israel for fred Lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså Miff Lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt?
Det er vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det er betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14.

Heisan, se det, der var vi jagge med ta på plass. Nå har vi vel kommet så langt at vi har krelt inn i en, ja, skal vi mest si, en ny årstid. Rett og slett, i dag må jeg bare si at det er 31. august. Men når programmet gjenger, så har vi jo bikket inn i denne her nye årstida og alt dette her, for vi har kommet frem til september. September, så banker jo høsten på døra. Det vil med andre ord si at temperaturen blir ikke så stor, det blir litt mørkere, og ja, det blir som regel litt fuktigere, men tja, det kan være mye godt med høsten, ja. Det blir som regel en del finere farger, ja. Og så er det jo sånn på fuglefronten at nå har vi jo hatt august. Det tilsier jo det at en del av de her trekkfuglene våre, de har allerede trekt ut, og noen er i full gang. Så det er litt større aktivitet på fuglene, selv om flere har allerede forlatt dere. Og med større aktivitet så kan det dukke opp arter som ikke vi er så godt vant med, eller vi synes kanskje de er helt ukjennelige. Jeg ble faktisk oppringt her på søndag, og da var det en sånn, ja, skal vi kalle det, en fugl som jeg aldri har sett før. Det var første gang jeg var observert i Kvinesdal, og navnet var ringnebbmåge. Ja, det navnet er jo for så vidt greit nok, altså, men tja, en måge med bare en ring, en svart ring rundt nebbet. Liksom at det var så stort. Ja, ja. Jeg tenkte nå det, for å ta og hive meg på trøsykkelen og så ned i nes og se om jeg kan se det. Og det var jo ikke så vanskelig, for han som hadde ringt meg, han var ned i neset. Og for å si det på den måten, at den måga som jeg da så, eller vi var jo flere som dukte opp etter hvert da, den ser ut som en vanlig måga. Det var jo ikke noe spesielt med den i det hele tatt, for uten at han hadde en svart ring rundt nebbet. Altså han var grå på ryggen, vi har jo noen måger som er svarte på ryggen, altså sånn som svartbakk og sillemåge. Men de trekker jo litt ut av landet de gjør, men de er her enda. Svartbakken er her enda, og sillemåga, ja, den har jeg ikke sett så mye i det siste da, men jeg mener at de er der enda begge to. Og så er det jo fiskemåga, som, ja, det er noen som overvintrer, eller prøver seg på litt overvintring der, men den er grå på ryggen, og så er det jo gråmåga, som selvfølgelig da er grå på ryggen, og den er her hele året. Så, der så jeg denne her, ja, ringnebbmåga. Og det er i grunn bare en fiskemåga. Litt forvokst fiskemåga med en svart, ynkelig ring rundt nebbet. Ja, det var liksom ikke det helt store, sånn sett. Men det var jo en ny art for Kvinesdal. Det var en ny opplevelse for meg. Og jeg fikk prate med faktisk noen nye folk, for å si det sånn. Så, sånn sett så ga det jo meg litt av hvert av sånn en god opplevelse, kan man si på den måten. Og det er jo det som er med fugl, at du blir aldri utlært, for det er fullt av drakte, og det er, ja, det er ikke bare for å si det rett ut, for jeg har jo hatt om lovesvaler så langt, og den er da heldigvis nok så grei sånn at ungene er ikke så veldig forskjellige foreldrene, litt mattere i fargene og åtte på seg, stjertene er ikke like godt utvokst og alt ihop, men du hører jo både på lyd og flygemåte og alt ihop at jo da, det er jeg lovesvaler. Men de her mågene, de kan være grannet sånn lunefulle på den måten at du lurer på om det er en helt ny art som dukker opp. For når en måge legger egg, så, ja, så er du da heldig, så blir jo de, jeg håper å si, eggene klekt, og så kommer det frem en unge, og da er jo den brunspragla. Så det er jo som ingenting, det er jo som rødstrupa. Ja, det er så mye rart som dukker opp. Ja, helt sånn vilt fremmede fugler i den forstand. Hvis ikke du er vant med å kikke på fuglene, hvis du har noen års erfaring på deg, så er du jo som oppdaget det at
ja, sånn ser de ungene ut, og sånn ser de ut, og alt ihop. At ikke de liggende i det hele tatt på det som du mange ganger fører bilder i en fuglebok. Kjøper du da i fuglebok som er grann lengre eller mer utviklet, så har du med deg alle draktene. Så det er ikke bare. Og mens du funderer og tenker på alt dette her, og hvordan de skifter drakter og be unge og voksne og ungdom og vinterdrakter, det ene med det andre, så tenk meg noe musikk.

0: Og jeg vet ikke om du har grobla og tenkt, sannsynligvis ikke så veldig mye hvis jeg kjenner deg rett. Neida, du hiver sannsynligvis inn på noe mer mat hvis du har det i nærheten, eller du jobber grann, altså det potter sviv uansett. Du har radioen på, bare sånn bakgrunnsunderholdning. Og så kommer han her stølen, og så hender det du dreier på smilebånd, og noen ganger så blir du litt irritert, og det ene med det andre. Enn du fortsetter å høre på Radio Lyngdal, og ja, han er her da på tusen som prater sånn jevnt og trutt om de her foglene sine, som han aldri blir lei av. Helt utrolig. Den her interessen for fogl, den har jeg hatt i en årrekke. Ja, det er helt utrolig. Og så har jeg jo heldigvis ikke blitt stum heller med årene, så jeg har jo litt stemme igjen enda. Og da deler jeg mine litt sånn erfaringer med fugl og natur og sånn med dere. Noen synes det er greit, og noen hater det som pesten. Men, nå er du valgt denne kanalen, så da må du høre de minutterne på meg. Uansett, så er jo så målet med det at du kan oppdage ting og tang ute forbi stovvinduet eller ut forbi bilvinduet, som er noen fugler som kan være grann sånn litt sånn annerledes enn det du er vant med, sånn at du gussom, det var en liten tankevekker, så kan det være at jeg fører deg litt interessert i dette her. Og hvis du da er interessert i å oppdage noe som du sannsynligvis aldri har sett før, ja, jeg skal ikke si at du aldri har det, for noen av fuglene har du av og til sett, men du har ikke visst hva det er. Og nå er det som sagt en ringnebbmåge i Kvinesdal. Rett i sentrum av Kvinesdal. Midt i neset. Altså ikke just midt der, må jo være på åna da. Rett ned forbi den her gangbrua. Der så jeg jo nå her på søndag, for jeg ble oppringt. Og vi var en liten gjeng som var der. Og hvis du da skulle ha interessen av å føle for at du har lyst til å se den du er, sånn som jeg sa i stad, så er denne her ringnebbmåga. Hun er rett og slett en forvokst fiskemåge. Og fiskemåge er jo ikke den største måga vi har da. Men altså, hun er grå på ryggen, denne her ringnebbmåga. Grå på ryggen, og ellers hvit. Litt grann sånn halmatt i hovedet. Og det er på grunn av det at nå begynner vi å drege, okay? Tror det eller ei, mot vinter. Vi har just åpnet døra til høsten. Det gjorde vi når vi bikket september. Og det har vi just gjort nå. Så dermed så satt vi døra på gløtt til høsten. Og det er kjempe mange fine opplevelser å ta med seg med høsten. Så prøv å nyte de forskjellige årstider. Selv om sommer er jo veldig greit da. Men høsten, den er ikke gal den. Og våren er ikke for å glemme den. Og vinteren kan... Nei, det er mye heldige som er fire årstider her i Norges land. Og når du da liksom ser på fuglene, så kan du merke at de forandrer seg litt på drakta etter årstiden. Når de da er liksom hatt reier og alt de håper å holde på, så er det jo er ikke tid til å tenke på å holde den her fjørdrakta si helt i orden, så den blir litt sånn sleden og litt matt i farger for sola. Jeg har jo sett litt her i sommer, så den gjør at de jo faller med litt drakta og blir sleden og ja... Foglen i sin helhet blir jo sleden av dette her. Så det blir jo smikken av gnellen i drakta. Og så kommer vinteren, så finner de jo det. Vi spiller heller bare på med grann mer varme i de her fjørene mine. Og så venter vi til våren med å legge ordentlig på dette her. Men som sagt, det var i ringnebbmåga som var utgangspunktet for programmet i dag. Har du lyst til å se den, så kan du rett og slett gå til Kvinesdal sentrum, som vi bare kaller for Nese. Der er i gangbro, og på nedsiden av den så jeg August her om dagen, om hun er der enda. Det er veldig uvisst, men det er, altså, da var det den eneste måga som var grå på ryggen, ellers helt hvit, litt bittegrann matt i hovedet. Og så hadde hun da et nebb, som det var en svart ring rundt. Og du må i grunnen ha en kikkert for å kunne se det. Og hvis den er der enda, så er det stor sjanse for å dukke opp noen med en tålig grei kikkert. Og da får du sikkert lov til å kikke gjennom den for å se og studere denne her ringnebbmåga litt bedre. Det er altså en måga som hører til over i Amerika. Og akkurat for øyeblikket så det kun ei i Norges land, og ei visst nok i Sverige. Så det det eneste som i Skandinavia, for vi hadde en kar som oppdatert på dette her. Så han fortalte han om historien både til den her måga og ellers på hvordan ståa er. Så det en veldig, veldig sjelden måga som her just nå. Og den har pendlet de siste årene innom Flekkefjord, og så har hun vært litt borte ved Østlandet. Så, nei, det alltid litt grann sånn spennende å fyre med på fuglet. Og det spennende ellers i sin helhet å fyre med på årstiden og alt ihop. Ta seg tid til å prøve å nyte den tiden som er. Nå kommer det jo både eple og pære og litt av hvert som modnes rundt forbi. Så da skal vi til å, ja, kose oss med det. Og med den så sier jeg bare rett og slett på gjenhør her over Radio Lyngdal.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Murrayhead, One Night in Bangkok. Det blir tirsdag 1. september, årets 244. dag. Vi I uke 36, og det 121 dag igjen av 2026. Solveig og Solvor har navnedag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Past the Point of Rescue og Grete og Inger Løses Julian. Minn om at dere bingo kommer til torsdag klokka 20.20 med 80.000 I bingotopp denne uka her. Og med det så ønsker morgenen en god tirsdag videre og på gjenhør.

0: Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag i neste uke. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigefar. Vi så glad i deg, står det på buketten fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. 7 av 10 vil beholde monarkiet, ifølge en ny undersøkelse for NRK. 72% støtter monarkiet som styreform, mens 20% vil ha republikk eller annen styreform. 8% svarer at de ikke vet. Norstat gjorde målingen i helgen, rett etter at kong Harald døde. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter i dag i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride i Oslo i 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Klepp i Rogaland som involverer 3 biler. Politiet fikk melding 7:50 i morges, og det store materielle skader. Politiet sier det så langt uklart hvor mange personer som involvert og hvor omfattende skadene En ankedomstol i Finland har redusert dommen mot norsk-russiske Jan Petrovski, som kaller seg Voislav Torden, fra livstid til 12,5 års fengsel. Ankedomstolen mener han deltok i et bakholdsangrep i 2014 mot ukrainske soldater, der 22 ble drept. Straffen ble redusert etter frifinnelser på flere av punktene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og i forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her i oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse, den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Håpet sammen Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn fra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpet sammen Betania Borhaug nå på tirsdag. Det en ny uke med nye møter hos menigheten Håpet i Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 1. september klokken 17 det bønnemøte. Og søndag 6. september klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland i Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus i Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og da blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygård. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Da blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Det blir musikk ved Marianne Tallaksen. Det blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Og bedehus inviterer til møte. Nå tirsdag 1. september klokka 19, da er det tale og sang ved Even Ystebø, da blir kollekt til Misjon Sarepta, alle er hjertelig velkommen. Så på bedehuset så skal det være møter fra 4. til 6. september, og taler det Johan Olsen, fredag 4. september, da er det klokka 19, lørdag 5. september klokka 19, og søndag 6. september, da er det klokka 11, merk tida klokka 11. Det blir kollektet den indre sjømannsmisjonen DSM, og alle er hjertelig velkommen. Også minne og bedehus om at det bibel og bønn hver torsdag klokka 19 på bedehuset, og gjenbruksbutikken, den åpen hver lørdag klokka 10-15. Alle velkommen til å bedehus i Lyngdal. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal bedehus i alléen. Det er barnelaget Marits Minne som har basar, og det er altså torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal bedehus alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store er hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Du ønskes velkommen til møte på Vegge bedehus fredag 4. september klokken 19. Det blir sang og tale med koret Håp fra Vigeland bedehus. Alle hjertelig velkommen, det blir kaffe og noe å bite i. Det er altså møte på Vegge bedehus nå på fredag klokka 19. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Carlsen. Hver kveld er det klokka 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helga. På Farsund bedehus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen er kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskammeraterne, og når det er fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det er mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund bedehus søndag 6. september klokken 18. Miffe Lister, altså med Israel for fred Lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det er Dag Steinfeldt, og hans tema er Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du er hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det er altså Miff Lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det er vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det er betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14. Da skal vi over til denne ukes lokalandakt, og det er Sigbjørn Gabrielsen på vegne av Lyngdal Frikirke som har andakten. Vi skal først få høre litt fin musikk.

God morgen alle sammen, og vel møtt til en ny andakt. Og jeg heter Sigbjørn Gabrielsen, og har andakter for Lyngdal Frikirke. Vi leser i dag fra Markus 2 og fra vers 13, og til og med vers 22. Han, altså Jesus, gikk ned til sjøen igjen. Hele folkemengden kom til ham, og han lærte dem. Da han gikk videre, så han Levi, sønn av Alfeus, sitte på tollboden. Han sa til ham, «Følg meg», og han reiste seg og fulgte ham. Det skjedde så at han satt til bords i hans hus, og mange tollere og syndere satt til bords sammen med Jesus og disiplene, for de var mange, og de fulgte ham. Men da de skriftlærde blant fariseerne så at han spiste sammen med toller og syndere, sa de til hans disiple, han eter og drikker med toller og syndere. Da Jesus hørte det, sa han til dem, det er ikke de friske som trenger lege, men de som har vondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Jesus, han gikk ned til sjøen, står det, og folkemenn fulgte han, og så, mens han gikk, og han talte til folket når han gikk på veien. Og så kom han forbi ei tollbu, der Levi satt. Han var toller, og denne tolleren, han så jo Jesus. Og Jesus, han sier ganske enkelt til han, «Følg meg!» Og han reiste seg og fulgte ham. «Følg meg!» Det sa han forresten til andre, de andre disiplene også, og de begynte å følge han. Hvor mye de kjente Jesus fra før, det vet vi ikke. Hvor mye de hadde hørt om han, det vet vi heller ikke. Men en ting var de overbevist om han. Jeg må bare reise meg og gå. Og de følte etter, han følte etter Jesus, og han ble en av Jesu disipler. Og Jesus, han gikk jo hjem til Levi, og det var mange andre tollere og syndere der. De skriftlærde, de holdt avstand ifra tollerne, for tollerne var jo kjent for å drive med tvilsomme forretninger. De var i oppdrag for romerne, som var okkupasjonsmakten, og de var jo kjent for å ta for mye toll og penger ifra folk som kom og skulle inn i byen. I alle byene der måtte de betale toll på varene som skulle inn til byen og bli solgt. Og prestene og levittene og fariserene og de skriftlærde, de holdt avstand fra disse folka. Men Jesus, han gikk hjem til dem, og de åt de sammen. Og de skriftlærde, de reagerte med avsky. Men Jesus, han går i rette med dem, så sier han, det er ikke de friske som trenger lege, men de som har vondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men synder til omvendelse. Jesus ber om oss om å vende om. I Bibelen så har vi forskjellige fortellinger om hvor viktig det er å vende om. Israelsfolket, vet vi, var i ørkenen, og de var ulydige. De klagde på maten, og de fikk si straff med at det kom fullt av giftige slanger inn i leiren. Overalt så var det slanger, og det er beit og gift og som det fikk i seg, den var dødelig. Og de så jo at
vi har syndet, og så bad de Moses om å få Gud til å ta vekk slangene. Men i stedet for å ta dem vekk, så ble Moses bedt om å lage en kobberslange som han hengde opp på en høgstang. Og alle som så på slangen, kobberslangen altså, de skulle leve selv om de var blitt betende av giftslangene. De måtte vende blikket sitt mot kobberslangen og leve. Og Jesus han taler om dette til Nikodemus, som var kommet til Jesus i skjul og lurte på veien til rettferdighet. Og så sier Jesus til Nikodemus, så som Moses løfter slangen opp i ødemarka, sånn skal menneskesønnen, altså Jesus selv, bli løftet opp. Det vil altså si at alle de som ser på han, de blir berget ifra evig fortapelse. Så Jesus sier jo til Nikodemus, så har Gud elsket verden at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Og så står det videre i vers 17, Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst, eller skal bli frelst ved ham. Det er ikke de friske som trenger lege. Mange tenker som så at det er kristne, det er de som får ting til og har alt på stell, men en kristen er faktisk en som erkjenner at han trenger syndens forlatelse, han trenger en frelser. Og han trenger en som kan stå mellom seg og Gud i himmelen, som er hellig. Så kjenner du på at du ikke kan være en kristen eller bli det, fordi at du er for dårlig, eller har for store synder på samvittigheten, så kan jeg trøste deg med at ingen er for store syndere. Jesus hang mellom to røvere når han ble korsfestet, og den ene av dem, han ba om en tanke. Herre, tenk på meg når du kom i ditt rike, så sier Jesus til han, sannelig i dag skal du få være med meg i paradis. Han hadde ingenting å vise til, anten han ba om en tanke, og så fikk han evig liv og frelse. Kjære Jesus, takk for at du har gitt oss dette. Takk for at din nåde den er ny hver dag. Så ber du oss om å følge deg. Og så har du gitt oss ditt ord, som gir oss lys over vår vandring, så vi kan vandre med deg, og så kaller du oss til å følge deg og til å gå videre med evangeliet, budskapet om hva du har gjort. Og så ønsker du at enda flere skulle få møte deg og kunne si, ja, jeg vil følge deg resten av livet, til du henter meg hjem til himmelen. Amen.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I dag, og hele denne uka, så det meg, Svein Anton Hansen, som deler tanker fra Bibelen. Og vi skal dra til det gamle testamentet, nærmere bestemt til en profet som heter Jeremia. Har du noen gang tenkt på Herren Gud som en fysioterapeut? Sikkert ikke. Men faktisk finnes det likheter mellom en fysioterapeut, en pottemaker og Herren Gud selv. Noen ganger har jeg selv oppsøkt en fysioterapeut, eller en kneger, som det også kalles der som jeg bor. Det var gjerne noen stive skuldre som måtte få litt kjærlig og nødvendig behandling. Kjentes det godt da fysioterapeuten trykt og knadd på ømme muskler? Nei, følelsene signalisert smerte, men jeg visste jo likevel at dette ville gjøre godt. I denne andakten så skal vi besøke en pottemaker som knar i leira. Vi skal høre om og lære om den himmelske kneger som knar og trykker på oss mennesker. Vi leser fra Jeremia kapittel 18 og vers 1-6. Dette er det ordet som kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerens hus. Der vil jeg la deg høre mine ord. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus. Og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det. Og Herrens ord, det kom til meg, og det lød så. Skulle ikke jeg kunne gjøre med dere, Israels hus, som denne pottemakeren? Sier Herren. Se, som leiren er i pottemakerens hånd, slik er dere i min hånd, Israels hus. Jeg gikk da ned til pottemakerens hus, og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven, leste vi. En pottemaker gjør et arbeid før han kan forme kar og vasa. Han må myke opp leira. I overført betydning så tenker jeg blant annet på kristen barne- og ungdomsarbeid som et sånn forarbeid Herren Gud utfører, når han knar og bearbeider den leira vi mennesker er. Gjennom søndagsskole, barnekor, guttelag, konfirmantarbeid, bibelgruppe for ungdom og så videre, så gir vi bibelkunnskap som Gud kan bruke når han former og preger den oppvoksende slekt. Guds ord blir i overført betydning knadd inn i barna og ungdommen. Du som er leder i kristent barne- og ungdomsarbeid, tenk over storheten i at du hjelper Gud med å begynne formingsarbeidet. Gud, han investerer i mennesket. Han trenger tid med oss. Skaperen er tålmodig med leira, mennesket. Vi er Guds langtidsprosjekt. Og som voksne har vi fortsatt behov for at Gud myker oss opp. Når pottemakeren knar og bearbeider leira, så oppdager han kanskje noen harde klumper midt inni leira. I teksten vi leser fra Jeremia 18, så står det, «Og det karet som han gjorde av leire ble mislykket i pottemakerens hånd.» Kanskje ble det slik fordi pottemakeren fant harde klumper i det emnet han ville forme. Slik også med oss og Herren. Alle har vi ulike klumper vi prøver å gjemme for Gud. Noen synder vi på best mulig måte prøver å skjule. Og kanskje finner Herren Gud noen klumper jeg ikke engang var klar over fantes. Gud avslører synda i meg. Så føltes det så vondt når han begynner å arbeide i og med meg. Og ekstra flaut kan det jo kjennes, i alle fall hvis synda blir synlig for andre mennesker. Jeg husker fra en gang jeg var på en ungdomsleir, og lederen skulle presentere seg. Og jeg husker at en av talerne sa, «Jeg skal styre lyskasteren på dette arrangementet.» Lyskasteren, ja. Vel, jeg skjønte først hva han mente da jeg hadde hørt et par bibeltimer av han. For Gud brukte han til å sette sin lyskaster inn i livet mitt og avsløre harde klumper. Synder som jeg prøvde å skjule,
eller kanskje ikke engang var klar over. Tilbake til fysioterapeuten og ryggen min. Da knegeren knadde på ryggen min, traff han noen ømme og smertelige punkter, som kalles for triggerpunkter. Jeg var ikke klar over dem før fysioterapeuten trykte på dem. Ikke behagelig det der, nei, men nødvendig for å bearbeide ryggen min. Slik jobber også Gud. Ved hjelp av bibelordet avslører han ømme punkter i livet mitt. Men nettopp derfor kan problemet også løses. Gud finner ikke bare det som smerter. Han en mester i å løse problemer, tilgi synd. Vi sier gjerne at Bibelen består av lov og evangelium. Med det mener vi at i Bibelen møter vi ord som enten avslører og fordømmer oss, eller ord som frelser og frikjenner oss. Herrens bud og lover, det avslører meg. Finn i overført betydning harde klumper i hjertet mitt. Nei, det kjennes ikke behagelig når Guds lov viser synder i meg. Men loven gjør sin gode og nødvendige gjerning, siden den avslører sannheten om meg, og jeg trenger å gå til Jesus med synda mi for å finne nåde. Jeg håper at dette kan være til trøst for deg. Det er ikke det dummeste du kan gjøre å gå til Gud med de ømme punktene i livet. Nei, det dummeste du kan gjøre er å prøve å skjule dem. Ja, det er faktisk det lureste du kan gjøre å fortelle Gud om det som er vanskelig i livet, synd og urenhet. Han vet jo om dem likevel. Vi kaller det å bekjenne sine synder. I det gamle testamentet leser vi om kong David. Han hadde synder, og en profet ved navn Nathan avslørte David sine triggerpunkter. Smerten han prøvde å skjule. Litt motvillig gikk likevel David til Herren Gud med synda, slik vi leste i Salme 32. Han skriver, «Jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mine misgjerninger for Herren, og du tok bort min syndeskyld.» Så, ingen grunn for deg og meg heller til å ikke gå til Gud og få løst opp i problemene og syndene. Da får Gud bearbeide den leiren vi er for å forme noe nytt og bedre. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.

0: mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Wild thing, I think I love you. But I won't know for sure. Come on, hold me tight.
1: Det er tirsdag, og du lytter til Radio Lyngdal. Vi har hatt program allerede denne tirsdag formiddagen, og mer skal det bli nå etter nyhetene klokka 11. Da er det klart for quiz, så du kan ringe på 38 34 31 90 inn og svare på spørsmål, eller kanskje det er pris. Det får vi høre nå etter 11. Klokka 12 får vi Riksnyhet igjen og oppslagstavla. Klokka 13.05 nonstop med norsk på norsk musikk. Klokka 14.05, norsk på norsk med musikk ifra Sørlandsartisten. 15.35 får vi oppslagstavlen igjen, og klokka 16.05 en gjenlytt med kaffekoppen ifra Damores. Country Gospel-teamet med Per Goversen kommer klokka 18.05, og så får vi fra arkivet klokka 19.05. Tor Ole forteller klokka 20.05, og klokka 21 i kveld, da er det Skansatt sitt tilbud som overtar. Og vi minner om at hver torsdag klokka 20.20, da er det Radio Bingo her. Mer informasjon om den og om alt det andre vi har her på radioen kan du finne med å gå på nettstedet www.radiolyngdal.no. Men da får vi litt musikk til, og så nyhetene klokka 11.00.

Kong Håkon avlegger i dag sin ed i Stortinget, og tronskiftet settes dermed i gang etter Kong Haralds død. Klokken 13 trer kongen inn i stortingssalen for å avlegge sitt løfte om å følge grunnloven. Han ledsages av dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Kongefamilien har lagt bårebuketter ved Kong Haralds båre. Takk for et godt liv, står det på buketten fra dronning Sonja. Takk, skriver kongepar og deres barn. Takk for alt, kjære far, bestefar og svigerfar.

0: Ikke far, vi så glade I deg, står det på buketten, fra prinsesse Märtha, ektemann Durek Verrett og prinsessens tre barn. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. Arfan Battis ankesak mot terrordommen starter I dag I Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten skal avgjøre om bevisene holder for at han medvirket til terror under Pride I Oslo I 2022. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier dommerne har foretatt en selvstendig vurdering av bevisene. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag I forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.

ønsker vi hjertelig velkommen til høstens første quiz her på Radio Lyngdal. Vi skriver i dag den første i 9. og må kanskje bare innskje det at løvet begynner å falle og høsten er kommet. I studio så er det Jan Berger Galdal som sitter og bak spaken og som styrer telefon og musikk, så er det Jostein Engseth som vi finner som vanlig. Dere som ringer inn i dag, og helst når dere ringer til Radio Lyngdal, så ringer dere 38 34 31 90. 38 34 31 90. Ja, det er spørsmål, og vi har da noe sånn lysgreier, røykelsestativ, stender der her. Og det er Apotek 1 i Farsund som har kommet med det. Så takk til deg. Du kan ringe inn to ganger, og spørsmålene, de skal vi prøve å få ut, og er det vanskelig, synes dere? Ja, så kan vi jo prøve å hjelpe, eller finne et annet spørsmål, eller være litt sånn behjelpelige. Det er tross alt bare en, kanskje, lek, men også en måte å teste seg selv, og lære noe nytt, kanskje. Vi lærer i alle fall en hel masse. Hadde vi bare vært så flinke at vi kunne minnes det vi lærte, så hadde vi vært enda bedre stilt. Men, nå kommer spørsmålene, og du husker telefonnummeret 38 34 31 90. Og da spør jeg, hva heter den høyeste fjelltoppen utenom Jotunheimen i Norge? Altså i Norge, hva heter den høyeste fjelltoppen utenom Jotunheimen? Det må jo bli den nest høyeste, skulle jeg tro da. Og hva heter den høyeste fjelltoppen i Rondane? Det her en egen egen. Hva heter den høyeste fjelltoppen i Rondane? Og hva heter Norges største isbre? Hva heter Norges største isbre? Det var veldig mye lengst og høgst og største det. Men vi skal komme med noen andre spørsmål etter hvert. Hvis jeg spør radio og stunt, ord i midten der, radio og stunt. Hva forbinder dere, eller hva vil dere se der imellom der, som kan passe til begge to? Radio og stunt. Ja, jeg har ikke finnet noen telefoner enda. Jostein har ikke finnet noen telefoner enda. Det fine været, det vedvarer, så det er vel kanskje noen som har noe annet å gjøre, eller høre på radioen i disse dagene. Men har dere sjanse til å ringe, så ring nå. Kan jo spørre hvor henne ligger Fredspalasset, så har jeg spurt alle spørsmålene på den siden der. Og hvis det ikke er noen som ringer just nå, så får du spille noen musikk, Jostein, så får vi se om de får komme litt senere. 38, 34, 31, 90.

0: Vi er tilbake igjen med. Jeg hadde et spørsmål igjen her I den boka som jeg ikke fikk svar på. Hva heter den høyeste fjelltoppen I Rondane? Og hva heter øya I Indre Oslofjord som har klosterruiner? Og hva ble Akershus festning brukt til under 2. verdenskrig? Hva ble Akershus festning brukt til under 2. verdenskrig? Hvilken norrøn gud hadde bare ett øye? Hvilken norrøn gud hadde bare ett øye? Det får være nok der. Jeg hadde ord I midten, da spørte jeg om radio og stunt. Jeg kan spørre skole og gris. Skole og gris. Sykehus og vakt. Og katt og sett. Det var flere forskjellige ord I midten. Altså skole og gris, radio og stunt, sykehus og vakt, katt og sett. Da tror jeg ikke jeg tenker noen flere av det I forløpig. Og så hadde jeg jo da disse andre spørsmålene. Hva heter den høyeste fjelltoppen I Rondane? Hva heter øya I Indre Oslofjord som har klosterruiner? Og hva ble Akershus festning brukt til under 2. verdenskrig? Hvilken norrøn gud har bare ett øye? Tror det må mest være nok spørsmål å studere på. Ellers gjeng I hvert fall ikke helt I sår her hvis jeg skal ha flere. Så kan vi se. Vi sier I hvert fall hjertelig velkommen til en ny innringer. Hallo.
1: Hallo, det Ingrid Høyland.
0: Ingrid Høyland, ja.
1: Ja, du prøvd på skolestue og stuegris.
0: Ja, det prøver du rett på.
1: Og du hadde jo det?
0: Mhm.
1: Ja, da var vi enige.
0: Ja.
1: Men da bare hilse til alle kjente og til dere der oppe.
0: Ja, og bare så det sagt, så kommer du her I morgen.
1: Det gjør vi, vet du. Mm. Det heter jeg da. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Ja, skal vi se om det var en til. Hallo.
2: Hei, det var Torhild Kalleberg.
0: Torhild Kalleberg, ja. Ja. Men du tenkte på Torhild?
2: Jeg tenkte på, var det ikke Odin som hadde ett øye? Ja.
0: Det var Odin som hadde ett øye, ja.
2: Ja.
0: Om han hadde mistet det, eller om han var født med bare ett, vet ikke jeg, altså. Men...
2: Jeg tror han hadde gitt det vekk.
0: Hadde han gitt det vekk?
2: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Jeg trodde ikke han var så gammel.
2: Jeg er ikke sikker, men jeg tror det, altså det.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: I historien kan de få alt mulig til, så det er ja. Greit.
2: Men det greit, kommer kanskje inn
0: igjen. Ja, det fint, Torhild.
2: Greit, ha det.
0: Ha det godt. Ja, sånn kan det være. De, så raus at de bare gir vekk deg nøye. Vi sier hallo.
3: Å oh, ja, hallo. Det Gerd Kåfjord.
0: Gerd Kåfjord, ja.
3: Ja, skal vi se, du hadde et ord I midten. Det var katt og sett, var det ikke det du hadde?
0: Skal vi kjøre katt og sett, ja.
3: Ja, kan du ha kattugler og uglesett?
0: Ja, kan jeg.
3: Ja, var det det du hadde, eller?
0: Ja, det var det.
3: Ja, mm-hmm. Men det så greit. Mm. Men da må du bare ha en fin dag hvis det ikke kommer igjennom, ellers så prøver jeg kanskje igjen.
0: Ja, men det så fint som det kan bli, du. Takk skal du ha.
3: Ja, ja ha det.
0: Ha det godt. Da måtte jeg bare skrive ned hele navnet, Gerd Kåfjord. Og så skal vi se, da hadde jeg noen spørsmål her jeg ikke hadde fått svar på. Hva heter øya I Indre Oslofjord som har klosterruiner? Hva ble Akershus festning brukt til under 2. verdenskrig? Det spørte jeg om, og så spørte jeg om hva heter den høyeste fjelltoppen I Rondane? Hva heter den høyeste fjelltoppen I Rondane? Og så hadde jeg vel igjen et par av det sånne her, radio og stunt, og sykehus og vakt, ord i midten der. Ja, med en telefon til, sier hallo igjen.
4: Hallo?
0: Der var du, ja.
4: Ja, Øyvind Løvås.
0: Ja.
4: Du, fjelltoppen i Rånane, nå tror jeg bare på Eller Dovrefjell.
0: Nei, hva heter den høyeste fjelltoppen i Rånane? Nei, det ikke Dovrefjell.
4: Nei, har du et annet på smakker?
0: Ja, hva heter øya i Indre Oslofjorden som er klosterruina?
4: Ja, si det.
0: Ja, der er både sang og alt mulig om den.
4: Hæ?
0: Der er sang og alt mulig rart om den øya der. Ikke just ja, kanskje om klosteren.
4: Vi må se på kartet da, men det kan vi ikke nå.
0: Ja.
4: Nei, men det er det.
0: Hva ble Akershus festning brukt under 2. verdenskrig?
4: At tyskerne okkuperte, det ble jo brukt i fengsel og torturkammer eller noe i den duren der.
0: Ja, for det ble forlegningssted for tyskerne, det var fengsel og rettested. Så det er helt riktig ja. Det. Den,
4: ja.
0: Den er du i mål på.
4: Ja vel, da hilser jeg bare til det her i radioen, og til Ingrid Astøg, og Else og Øyvind, og Leila, og Toril, og Trædal, og Alf og Maria, og kaffegjengen i Lyngdal og Mandal, og alle kjente og ukjente.
0: Det er så fint som det kan bli, du.
4: Det er i radioen, alle sammen, ja.
0: Takk skal du ha. Du må ha en riktig god dag, Øyvind.
4: Ja, jeg liker så, du.
0: Ja, kjempefint å ringe deg. Ja.
4: Ja,
0: ha det godt. Ja, skal vi se om det kom en telefon til der som hører på. Hva er det nå? Hallo.
5: Hallo, ja. Det var Aud Meberg Stillusen.
0: Ja.
5: Det var den der ord i midten. Sykehuslege og legevakt.
0: Nå skal jeg bare finne dette her. Sykehuslege og legevakt, ja. Det hadde jeg jo.
5: Ja. Ja, men det er vi jo enige i da.
0: Ja, visst er vi enige.
5: Ja, visst er vi det. Mm. Det var jo moro å høre deg i denne tirsdagen. Forrige tirsdag bare, var det så mye skåring her på livet.
0: Ja, det hørte de sa at det falt ut, ja. Og det var derfor jeg hadde problemer. Jeg lurte på hvor alle folket der ute ble hen.
5: Ja, mm. Jo, det var nok det som var et problem da.
0: Ja, jeg var ikke klar over det før etterpå.
5: Nei, det er jo det som er.
0: Nei.
5: Nei, så får jeg bare hilse så mye til dere to der inne på radioen og ønsker dere en fin dag. Og så alle kjente.
0: Ja, det er så fint.
5: Og det som hører på radioen.
0: Mhm.
5: Greit det da.
0: Greit, ja. Ja.
5: Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Ja, skal vi se om det var en av en telefon der, så får man ta den nå. Hallo.
6: Hallo, det er Geir Bøtland.
0: Ja.
6: Hadde du den høyeste fjelltoppen i Rondane?
0: Ja, det spørte jeg om.
6: Ja, jeg tror det er Rondeslottet.
0: Det er Rondeslottet det heter, ja.
6: Ja.
0: Hun tror det var et hus der, men det er sikkert ja, en topp som de kaller det.
6: Det er nok det.
0: Mm.
6: Ja, men det er så greit. Så må dere bare ha det fint alle der oppe i godværet.
0: Ja, takk for det du, og like måte.
6: Jo, takk.
0: Hva sier du, skal du på dyrskuventur?
6: Ja, det blir vel med som litt sånn reprise som det pleier.
0: Ja, men jeg hørte de sa det var veldig bra med stand i år i hvert fall.
6: Ja, det er jo i hvert fall vår elendig, så får jeg håpe det blir bedre i år.
0: Ja, savner kanskje litt enkelt av de lokale forretningene, de kunne godt ha stillet litt bedre opp, men sånt er det vel.
6: Ja, ja, sånt er det. Får jo bare håpe det blir litt tålig vær, så.
0: Ja, vær krysser fingre.
6: Det spørs vel kanskje,
0: ja. Ja, det spørs, for det er ikke just meldt all verdens best, men.
6: Nei, nei, vi får bare vente og se.
0: Ja, vi gjør det.
6: Det er så greit.
0: Ja.
6: Ha det fint.
0: Tusen takk for at du ringde, Gert. Ha det godt.
6: Ha det.
7: Det er så greit.
0: Da skal vi ha noe musikk i Åstein.
7: start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start

0: Jeg hadde fremdeles ute et ord i midten, radio og stunt. Og ord i midten der, og så spørte jeg hva heter øya i Indre Oslofjorden som har klosterruiner. Det var tidligere spørsmål som ikke jeg fikk svar på, og så kan jeg spørre. Hvilken viktig kanal ble offisielt åpnet i 1914? Og nå er vi utenom Norge altså. Hvilken viktig kanal ble offisielt åpnet i 1914? Og hvem var statsminister i Norges første venstre-regjering? Det var juni 1884, så det er jo ganske lenge siden. Juni 1884. Hvem var da statsminister i Norges første venstre-regjering? Og hva heter den siste svensk-norske kongen? Hva heter den siste svensk-norske kongen? Det måtte jo være før vi ble selvstendige i 1814, skulle jeg tro. Jeg vet ikke. Vi har i hvert fall noen som har lyst til å svare. Hallo?
1: Hallo, ja, det var Tore Søkland igjen.
0: Tore Søkland, ja.
1: Jeg vil svare på det der klosterruinen.
0: Ja.
1: Det ligger vel på Hovedøy i Oslo.
0: Ligger på Hovedøy, ja, ja.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det er rett.
1: Rett det.
0: Ja, da skal du gå takk.
1: Det er ikke dokkval i radiofamilien.
0: Tusen takk, Tore. Takk for
1: rett,
0: det.
1: Rett, ja, ha det godt.
0: Ja, det ja. Ja, tror vi en telefon til. Hallo.
2: Hallo, det var Jorunn Utland.
0: Jorunn, ja.
2: Nå gikk Hovedøya, ja, så nå er jeg ikke sikker på noe. Jeg har ikke fått med meg alt, jeg har ikke skrevet ned, vet du, så da...
0: Nei, da. Vet du hvilken kanal som ble offisielt åpnet i 1914?
2: Suezkanalen.
0: Nei, hvis ikke det var Suezkanalen, hva var det da?
2: Åh. Ja, hva var nå det? Panama-kanalen.
0: Det fikk du soufflør inne i fra stovet, det er riktig.
2: Ja, jo, det.
0: Det er helt riktig.
2: Ja, men det er flott. Da bare hilser jeg til alle kjente, også til dere på radioen.
0: Det er så fint, du.
2: Takk. Ja,
0: takk skal
2: okay.
0: du ha, Jorunn. Ha en riktig god dag.
2: Takk i like måte.
0: Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Ja, jeg tror vi hadde en telefon til som venter der. Hallo.
3: Ja, det var Edna Andreasen.
0: Edna, ja.
3: Det er gøy med spørsmål. Men jeg vil jo tippe likadan som hun. på de to kanalene, ja. Men du har nå vel et annet spørsmål kanskje som jeg kan.
0: Ja, kanskje det, kanskje det. Jeg spurte hvem var statsminister i Norges første venstre-regjering?
3: Ja, det,
0: det var i 1884.
3: Du sier ikke første bokstaven i etternavnet?
0: S. S for Siv.
3: Stranger? Nei.
0: Og første bokstaven i fornavnet, det var J for Jod, eller J for, Jan, eller noe sånt.
3: Jeg har jo hørt det.
0: Ja, du er det. Så spørte jeg, hva heter den siste svensk-norske kongen?
3: Oscar.
0: Ja, han heter Oscar, ja. Han hadde et nummer, vet du hva det var?
3: Var det sjette?
0: Nei, det var ikke så mye.
3: To.
0: To, ja. Det var bedre.
3: Ja.
0: Oscar den andre.
3: Ja. Så da helser jeg jo til Sigrun og Else Øyvind også radiofamilien. Det var litt gøy der med Rondeslottet, for jeg har gått på ski der i min ungdom, så da kan jeg jo ha ruslet der.
0: Ja, da kan du ha tuslet der, ja, ja. Det kan du.
3: Man må bare leve på minner etter hvert, vet du.
0: Ja, men da er det er ikke sånn en skarpe topp, da er det sånn at det gjenger an å bevege seg oppå der.
3: Ja. Ja, du må ha takk for stunden også, ha det.
0: Ja, du også, takk for stunden, ligge så. Ja, det var fikk å svare på en del spørsmål. Hvem var statsminister i Norges første venstre regjering? Det var 1884, det er langt tilbake. Første bokstaven i fornavnet var J, og den første bokstaven i etternavnet, det var S. Så har vi røpt det. Og da dukket det plutselig opp en telefon til ham og sier hallo igjen.
4: Hallo, ja, det var Judith Kvelland.
0: Hei, Judith.
4: Hallo der. Du, han der er statsministeren i 1884.
0: Ja.
4: Ja, jeg lurer på om det kunne være Johan Sverdrup.
0: Det var Johan Sverdrup, ja.
4: Ja, det er bra.
0: Du kan skolehistorien din ganske godt, du kjekk.
4: Ja, jeg kan det.
0: Det er så bra.
4: Men vi får si det sånn.
0: Ja. Hva sier du? Skal du på dyrskue, du?
4: Jeg pleier å ha en tur.
0: Ja, ja, det var det, tror jeg. Ja.
4: Jeg satser på været.
0: Ja. Det er ikke så langt fra Flekkefjord til Lyngdal, vet du.
4: Nei, det er ikke det. Det er sånn passelig tur. Jeg kjører bare sånn en liten elbil, så den går bare til Lyngdal.
0: Ja, ja. Ja. Det er gjerne å fylle, men... Nå har jo plutselig bensin blitt tålig dyr igjen, så nå...
4: Ja, voldsomt, ja. Ja,
0: 30 kroner var det de prekte om, så det...
4: Jeg synes det stod 25 i går.
0: Ja. I går var det nok det, men i dag er det kommet til en ny måned, vet du.
4: Å, himmel og hav, ja, når de er opp igjen.
0: Ja, så nå tok de vekk alle det, sånn her ned. Tilskuddene vi fikk, så.
4: Ja.
0: Vi må se etter neste vega om det blir noen forhandlinger igjen. Vi må se.
4: Ja, det er ikke godt å vede.
0: Nei.
4: Men det er greit. Jeg hilser bare til alle kjente. Så må dere ha en fin dag og en fin dyrsku.
0: Det sier vi takk til. Ha det godt, ja. Ja, velkommen.
5: Ja, hei, det var Øyvind igjen.
0: Nikolai, Øyvind. Ja.
5: Løvås,
0: ja. Vi må bare finne deg. Der var du.
5: Ja, for nå gikk jo det spørsmålet, Johan, men dritt på. Du, jeg er i Oslofjorden, er det Munkholmen?
0: Nei, men jeg fikk svar på. Det var Hovedøya.
5: Ja. Ja vel.
0: Men den har jeg fikk svar på. Jeg kan spørre, hvilken amerikansk president ble skutt og dødelig såret under en teaterforestilling 14. april 1865? Hvilken
5: han ble jo drept, det var Lincoln, Abraham Lincoln.
0: Skal vi se, det var Abraham Lincoln, ja.
5: Ja, det var da.
0: Ja, det var... Ja, det hadde den. Det ble skutt og dødelig såret, ja, under en teaterforestilling. Ja, helt riktig.
5: Ja. Ja vel, men da sier jeg takk for i dag på gjensyn.
0: Ja, da kom du i mål der, så det er så fint.
5: Så hilser bare til... Jeg må ikke glemme å hilse til Per på Hisøy, men ellers alle kjente.
0: Alle kjente Per på Hisøy, ja, men det er bra.
5: Ok.
0: Tusen takk skal du ha, Øyvind.
5: Ja,
0: ha det godt, ja. Ja, jeg tror du venter en telefon til meg, for det er ikke så lenge igjen, og hun er 10:50, så jeg skal bare stå på her. Og si hallo igjen.
6: Åja, hei. Det er Gerd Kåfjord igjen.
0: Gerd Kåfjord, ja.
6: Du fikk svar på den der guden med et øye.
0: Ja, den har jeg fått svar på.
6: Ja, den har du fått svar på.
0: Ja, det fikk jeg svar på.
6: Og noen ord i midten, er det noen igjen der?
0: Ja, jeg trodde jeg hadde radio og stunt.
6: Kan det være radioreklame?
0: Det kan det være.
6: Ja.
0: Det hadde jeg jo.
6: Det hadde du jo, ja. Ja, men det var greit. Den hadde ligget nok så lenge.
0: Ja, det var den første der. Han lå vel faktisk i for siste gang jeg var her.
6: Ja, han gjorde det, ja. Da kan du stryke den i hvert
0: fall. Da har jeg stryket den.
6: Men det er så fint. Da må du bare ha en fin dag videre, og fortsatt gode uker.
0: Ja, men det er så greit, du. Takk skal du ha.
6: Ha det.
0: Ja. Og da hadde jeg ikke noen flere justerer. Skal vi spandere på for litt musikk da?

0: Ja, da vi inne i siste 7 minutter, så det blir ikke så veldig mye tid til noe. Men vi kan jo sende ut et par spørsmål, så kan dere prøve dere. Hva heter den største tyske fangeleiren i Norge under 2. verdenskrig? Hva heter den største tyske fangeleiren i Norge under 2. verdenskrig? Og hvilken 3 statsledere møttes med Berlinkonferansen den 17. juli til 2. august 1945? Er det noen som klarer noen av dem? Kan jeg prøve et til. Hva heter tyskeren som var rikskommissær i den okkuperte Norge 1940-45? Og i hvilket slott ble fredstraktaten undertegnet etter 1. verdenskrig? Det er for holde, tenker jeg. Og da sier vi hallo. Hallo.
1: Det er meg.
0: Ja.
1: Det er Aslo,
0: vel? Aslo, ja.
1: Ja, var det Grini du skulle frem til?
0: Det tror jeg det var Grini, ja. Jeg kan svare, men jeg er nok så sikker på det, ja.
1: Ja, jeg tror det.
0: Det var det, ja.
1: Ja. Ja, helt selvfølgelig alle kjente i dag.
0: Det er så fint, Hasluk. Takk skal du ha.
1: Da må du gjøre det fine været.
0: Ja. Mm, det er greit, ja. Og da sier vi hallo igjen. Ble den vekke, for den tror jeg kanskje ville svare på det samme. Kan det stemme? Det tror jeg han gjorde. Spørsmålene ligger der, dere kan tenke på det, og imens så skal jeg kikke litt på programmet. For i dag, tirsdag den 1. september, så kan jeg bare minne om at vi får reprise av kaffekoppen nå klokka 16.05 i ettermiddag. Det er med morgenen det. Og så blir det da country gospel time med Per Govorsen klokka 18.05. Og fra i går, fra arkivet, klokka 19.05. 20.05, da er det Tor Ole som forteller. Når det gjelder programmet i morgen, så hører vi da Aslaug og Ingrid i quizzen klokka 10:55. Vi kan også nevne klokka 18.05, da er det happy hour med Kari Ann Vatne. Torsdagen, da nevner vi spesielt Nilsen Café klokka 10:55. Vi kan også nevne da Radio Bingo klokka 20.20. Bingotoppen, den er på 80.000 kroner, og det er 1 bingotopp.

Ja, da var trekning nå fullført. Og det gjaldt altså et sånn røgelsestativ, sånn til å sette et lys under, og så i skål til å ha en eller annen slags god lukt som du kan brenne. Og det er ifra Apotek 1 i Farsen som har gitt det. Og den som er den heldige vinneren i dag, det er Jorunn Utland, som da kan få litt god lukt inn i huset. Takk alle som har ringt inn i løpet av denne sendingen, og til dere som har prøvd å ringe inn og ikke komme gjennom, vi sier takk til dere og ber lykke neste gang. Og så er jeg tilbake igjen her om en uke, og da er det i morgen altså at Aslaug og Ingrid er her til samme tid. Minner igjen bare om radiobingoen førstkommende torsdag, og det gjenger jo an å kjøpe bingobonger nå på nettet, så for dere som ikke heller får tag i det og har anledning til å komme ut, så er det ingen unnskyldning for ikke å skaffe seg bingobonger. Og bingotoppen sa de da 80.000, og det er et lykketall. Jeg vil da bare si tusen takk til Jostein Engseth for god teknisk hjelp. Og så er det mitt navn, Jan Birger Galdal, er tilbake her om en uke. Og da får Jostein styre det.

Kong Håkon den 8. Kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har forlatt Skaugum i forkant av edsavleggelsen i Stortinget. Dronning Sonja allerede på slottet. Kongehuset opplyser samtidig at dronning Mette Marit uteblir. Årsaken komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Dette ikke uvanlig, opplyser Rikshospitalet. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen i Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag i neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens

0: Elbilandelen nådde en ny rekord, det skriver opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. Seks av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Over 1000 mennesker bekreftet døde etter flomkatastrofen I grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Nesten 4000 savnet ifølge nye tall fra nepalske styresmakter. Katastrofen inntraff onsdag I forrige uke etter at en isbre kollapset og enorme vannmengder raste nedover en dal. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpets Havn Betania Borhaug de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Det en ny uke med nye møter hos menigheten Håp I Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 1. september klokken 17 det bønnemøte. Og søndag 6. september klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista. Det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland I Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da det på Lindland Bedehus I Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da det på Å Bedehus her I Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus I Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da det møte på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og da blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Da blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Å Bedehus inviterer til møte. Nå tirsdag 1. september klokken 19. Da det taler sang ved Even Ystebø. Der blir kollekt til Misjon Sarepta. Alle hjertelig velkommen. Så på Bedehus så skal det være møter fra 4. til 6. september, og taler det Johan Olsen. Fredag 4. september, da det klokken 19, lørdag 5. september klokken 19, og søndag 6. september, da det klokken 11, merk tida klokka 11. Det blir kollektet den indre sjømannsmisjon DSM, og alle hjertelig velkommen. Og så minner også Bedehus om at det bibel og bønn hver torsdag klokka 19 på Bedehuset, og gjenbruksbutikken, den åpen hver lørdag klokka 10-15. Alle velkommen til Å Bedehus I Lyngdal. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus I Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 I Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Du ønskes velkommen til møte på Vegge Bedehus fredag 4. september klokka 19. Det blir sang og tale med koret Håp fra Vigeland Bedehus. Alle hjertelig velkommen, det blir kaffe og noe å bite i. Det altså møte på Vegge Bedehus nå på fredag klokka 19. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag, 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Carlsen. Hver kveld det klokka 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helga. På Farsund Bedehus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskameratene, og når det fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund Bedehus søndag 6. september klokken 18. MIF Lister, altså med Israel for fred Lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså MIF Lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja på plass I Stortinget, hvor kongen skal avlegge sin ed. Dronning Mette Marit ikke med. Til stede også utenlandske diplomater, hovedsakelig ambassadører, høyesterett, pressen, foruten stortingsrepresentanten og andre inviterte. Selve edsavleggelsen skjer nå om kort tid, og vi kommer tilbake til denne I vår neste sending. Partiene på Stortinget enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne I trafikken I Norge har nådd 83 personer hittil I år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer, og dødsulykker forekom I alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Etter flere måneder med bensin- og dieselpriser som har vært lavere på grunn av avgiftskutt, koster drivstoff igjen tett oppunder eller like over 30 kroner per liter. Bakgrunnen for kuttene var krigen I Midtøsten, som fortsatt pågår. Det blir ingen debatt om dette før etter at kongen stedt til hvile onsdag I neste uke. I august sank personbilsalget med 3,4%, mens elbilandelen nådde en ny rekord. Det skriver Opplysningsrådet for veitrafikken OFV I en pressemelding. 6 av de 10 største merkene økte registreringene, der Xpeng og Toyota vokste mest, mens Tesla trakk ned. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.

0: 02:15-35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9:02. Oppslagstavle er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpets Havn Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Det er en ny uke med nye møter hos menigheten Håp i Vanse. De er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 1. september klokken 17 er det bønnemøte. Og søndag 6. september klokken 17 er det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håp i Vanse. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som taler. Tirsdag 1. september er det på Langeland Bedehus på Lista. Det er klokken 19. Onsdag 2. september er det på Melehus Bedehus nord for Vigeland i Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da er det på Lindland Bedehus i Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da er det på Å Bedehus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da er det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da er det samlingsfest. Det er altså Den Indre Sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og da blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygaard. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det er altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler er Martin Linjem. Da blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så er det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir komp og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Og Bedehus inviterer til møte nå tirsdag 1. september klokken 19. Da er det taler sang ved Even Ystebø. Der blir kollekt til Misjon Sarepta. Alle er hjertelig velkommen. Så på Bedehus så skal det være møter fra 4. til 6. september, og taler det Johan Olsen. Fredag 4. september, da er det klokken 19, lørdag 5. september klokken 19, og søndag 6. september, da er det klokken 11, merk tida klokken 11. Det blir kollektet Den Indre Sjømannsmisjon, DSM, og alle hjertelig velkommen. Også minner også Bedehus om at det er Bibel og bønn hver torsdag klokka 19 på Bedehuset, og gjenbruksbutikken, den er åpen hver lørdag klokka 10-15. Alle velkommen til Å Bedehus i Lyngdal. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus i Alléen. Det er barnelaget Marits Minne som har basar, og det er altså torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus alene. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store er hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Du ønskes velkommen til møte på Vegge Bedehus fredag 4. september klokken 19. Det blir sang og tale med Kore Håp fra Vigeland Bedehus. Alle hjertelig velkommen. Det blir kaffe og noe å bite i. Det er altså møte på Vegge Bedehus nå på fredag klokken 19. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag, 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Carlsen. Hver kveld er det klokka 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helga. På Farsund Bedehus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen er kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskameratene, og når det er fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det er mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund Bedehus, søndag 6. september klokken 18. MIFE-lister, altså med Israel for fred-lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det er Dag Steinfeldt, og hans tema er Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du er hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det er altså MIFE-lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det er vi i Bedehus Kirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det er betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av Vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. På ruten fra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
1: Stortingspresident, ved dette første møte mellom folkets valgte representanter og meg som Norges konge, vil jeg uttrykke håp om at det gode forholdet som har vært mellom Stortinget og faren min, kong Harald, farfaren min, kong Olav, og oldefaren min, kong Håkon, kan opprettholdes og siden utvikles i tråd med de oppgavene landet i framtiden vil stå overfor. Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson,

It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra Sørlandsbaserte artister denne timen her.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hei, dette Haugland. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk på Sørlandet.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
3: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. For utenfra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
1: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen er ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Håkon den 8. har avlagt sin ed til Stortinget ettermiddag. For utenfra slottet til Stortinget var det soldater som flanket Karl Johans gate, og flere tusen fremmøtte hadde stilt seg opp. Inne i stortingssalen var stortingsrepresentantene, regjeringen, diplomater, høyesterett og pressen. De kongelige ble mottatt av Stortingets presidentskap, og inne i salen avla kongen sin ed.
1: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Kongen holdt så en kort tale til Stortinget og dets presidentskap.
1: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
0: Partiene på Stortinget er enige om å starte nye samtaler om politisk borgfred etter kong Haralds død. NRK melder at tema er hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare. Fredag ble det besluttet å pause politiske utspill som ikke regnes som strengt nødvendig. The New York Times har fått kritikk for nekrologen over kong Harald den 5., publisert fredag etter kongens død. TV2s USA-kommentator Eirik Bergesen sier at omtalen er ekstremt misvisende, fordi Epstein nevnes tidlig og knyttes til kongen. TV2 melder også at de har spurt Slottet om de reagerer, men foreløpig uten svar. Antallet omkomne i trafikken i Norge har nådd 83 personer hittil i år, det viser tall fra Trygg Trafikk. Halvparten av dødsulykkene skjedde i sommer, og dødsulykker forekom i alle landets fylker. Statistikken viser at dette ikke har skjedd på 10 år. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpets Havn, Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn, Betania Borhaug, nå på tirsdag. Det en ny uke med nye møter hos menigheten Håp i Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 1. september klokken 17 er det bønnemøte. Og søndag 6. september klokken 17 er det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet i Vanse. Den indre sjømannsmisjonen har møteuke med Johan Olsen som tale. Tirsdag 1. september er det på Langeland Bedehus på Lista. Det er klokken 19. Onsdag 2. september da er det på Melehus Bedehus nord for Vigeland i Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september, da er det på Lindland Bedehus i Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september, da er det på Å Bedehus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september, da er det jo møte på Farsund Bedehus klokken 18, da er det samlingsfest. Det er altså den indre sjømannsmisjonen som arrangerer møteuke med Johan Olsen. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og da blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygård. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det er altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandsstevne søndag 6. september klokken 16. Taler er Martin Linjem. Da blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så er det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Og bedehus inviterer til møte. Når tirsdag 1. september klokka 19, da det taler sang ved Even Ystebø, da blir kollekt til misjon Sarepta, alle er hjertelig velkommen. Så på Åbedehuset så skal det være møter fra 4. til 6. september, og taler det Johan Olsen, fredag 4. september, da det klokka 19, lørdag 5. september klokka 19, og søndag 6. september, da det klokka 11, merk tida klokka 11. Da blir kollektet den indre sjømannsmisjon DSM, og alle er hjertelig velkommen. Også minner også Bedehuset om at det bibel og bønn hver torsdag klokka 19 på Bedehuset, og gjenbruksbutikken, den åpen hver lørdag klokka 10-15. Alle velkommen til Å Bedehus i Lyngdal. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus i Alléen. Det er barnelaget Marits Minne som har basar, og det er altså torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store er hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Du ønskes velkommen til møte på Vegge Bedehus fredag 4. september klokken 19. Det blir sang og tale med koret Håp fra Vigeland Bedehus. Alle hjertelig velkommen, det blir kaffe og noe å bite i. Det er altså møte på Vegge Bedehus nå på fredag klokka 19. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag, 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Karlsen. Hver kveld er det klokka 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helga. På Farsund Bedehus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskameratene, og når det fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund Bedehus søndag 6. september klokken 18. Miffe Lister, altså med Israel for fred Lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså Miff Lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt? Det vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket I ettermiddag kong Håkon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger I det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes I dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde I dag etter at kong Håkon avla sin ed I stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget I sørgeslør og arm I arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse I tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging I 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var lave forventninger og Trango. Regissør Hans Petter Moland som sto bak Ut og stjerne hester I 2019. Oscar-seremonien går av stabelen I mars neste år. En ny måling viser lavere oppslutning om president Donald Trump enn noen gang I hans politiske karriere. Reuters melder at 33% av amerikanere godkjenner jobben han gjør I Det hvite hus. Det tredje gang byrået måler slike svake tall på rad. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash & June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: God morgen, min kjære. Har du sovet godt?

0: tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har avlagt sin ed skriftlig ved slottet. NTB skriver at hun, som myndig tronfølger, må avlegge ed for Stortinget. Edens underskrift skjedde i dag etter at kong Håkon avla sin ed i stortingssalen. Kronprinsessen ankom Stortinget i sørgeslør og arm i arm med dronning Sonja. En studie fra Sverige viser at deltakelse i tarmkreftscreening reduserer risikoen for å dø av sykdommen. Forskning.no skriver at forskerne bygger på oppfølging i 14 år av rundt 380 000 personer. Å bli invitert ga 26% lavere risiko, mens faktisk deltakelse ga 43% lavere risiko. Filmen Markens grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film. Norsk Filminstitutt opplyser dette. Konkurrentene var Lave forventninger og Trango. Regissør er Hans Petter Moland, som sto bak Ut og stjæle hester i 2019. Oscar-seremonien går av stabelen i mars neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.

Håpets Havn Betania Borhaug, de inviterer til møte tirsdag 1. september klokka 19. Ludvig M. Carlsen synger og taler. Der blir bønn ifra klokka 18. Alle varmt velkommen til Håpets Havn Betania Borhaug nå på tirsdag. Det en ny uke med nye møter hos menigheten Håpe i Vanse. De et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 1. september klokken 17 det bønnemøte. Og søndag 6. september klokken 17 det møte. Siv Elin Hoholm Skille skal tale Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. Den indre sjømannsmisjon har møteuke med Johan Olsen som taler. Tirsdag 1. september det på Langeland Bedehus på Lista, det klokken 19. Onsdag 2. september det på Melehus Bedehus nord for Vigeland i Sør-Audendal klokken 19. Torsdag 3. september det på Lindland Bedehus i Farsund klokken 19, og sangen der står Anne-Rita Nilsen for. Fredag 4. september det på Å Bedehus her i Lyngdal klokken 19. Lørdag 5. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 19. Og søndag 6. september på Å Bedehus i Lyngdal klokken 11. Og søndag 6. september da vi møter på Farsund Bedehus klokken 18, da det samlingsfest. Det altså den indre sjømannsmisjon som arrangerer møteuke med Johan Olsen. På Undland skjer der ting. Der skal være kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Signe Grøvan Valde taler, og da blir sang ved Ann-Kristin Persson Nygård. Det blir enkel bevertning og gave til misjonen, det altså kvinnesamling tirsdag 1. september klokken 19. Så skal det være Undlandstevne søndag 6. september klokken 16. Taler Martin Linjem. Da blir sang og musikk med Martin, Henrik, Alexander og Marianne. Lapskaus serveres. Og så det onsdagstreff på Undland 9. september klokken 12. Andakten der holdes av Terje Fossdal. Der blir musikk ved Marianne Tallaksen. Der blir kompa og kaffe. Alle hjertelig velkommen til Undland. Å Bedehus inviterer til møte nå tirsdag 1. september klokken 19. Da det taler sang ved Even Ystebø. Der blir kollekt til Misjon Sarepta. Alle er hjertelig velkommen. Så på Åbedehus så skal det være møter fra 4. til 6. september, og taler det Johan Olsen. Fredag 4. september, da det klokken 19, lørdag 5. september klokken 19, og søndag 6. september, da det klokken 11, merk tida klokken 11. Det blir kollektet den indre sjømannsmisjon DSM, og alle hjertelig velkommen. Også minner Å Bedehus om at det bibel og bønn hver torsdag klokka 19 på Bedehuset, og gjenbruksbutikken, den åpen hver lørdag klokka 10-15. Alle velkommen til Å Bedehus i Lyngdal. Det skal være basar torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus i Alléen. Det barnelaget Marits Minne som har basar, og det altså torsdag 3. september klokken 18 i Lyngdal Bedehus Alléen. Det blir andakt ved Hans Arne Rogn. Små og store er hjertelig velkommen. Det blir enkel bevertning. Du ønskes velkommen til møte på Vegge Bedehus fredag 4. september klokken 19. Det blir sang og tale med koret Håp fra Vigeland Bedehus. Alle hjertelig velkommen, det blir kaffe og noe å bite i. Det altså møte på Vegge Bedehus nå på fredag klokka 19. Betania Lyngdal inviterer til møte både fredag, lørdag og søndag 4., 5. og 6. september. Da taler Ludvig M. Carlsen. Hver kveld det klokka 19. Alle hjertelig velkommen til Betania Lyngdal nå til helga. På Farsund Bedehus blir det samlingsfest søndag 6. september klokken 18. Johan Olsen kveldens taler. Det blir mye sang av Sirdalskammeratene, og når det fest, betyr det mat. Den må du ikke gå glipp av. Det mye godt som kommer på bordet da. Håper vi treffes, og at du kommer for å høre evangeliet om Jesus. Ta med deg en eller flere, og vær hjertelig velkommen til samlingsfest på Farsund Bedehus søndag 6. september klokken 18. Miffe Lister, altså med Israel for fred Lister, inviterer til det første møtet for høstterminen. Og det møtet blir på Lyngdal Kirkesenter mandag 14. september klokka 19. Foredragsholder det Dag Steinfeldt, og hans tema Knut Rød, mannen som gikk fri. Dette bør du ikke miste, det blir veldig interessant. Og etter foredraget så samles vi rundt bordene til kaffe og kaker og fellesskap. Du hjertelig velkommen, og ta gjerne noen med deg. Det altså Miff Lister sitt første møte nå i høst på Kirkesenteret mandag 14. september klokka 19. Har du hørt om gjenbruksbutikken Bra Brukt?
Det er vi i Bedehuskirka som ønsker deg velkommen til Bra Brukt, gjenbruksbutikk du finner i Alléen 14 her i Lyngdal sentrum. Du kan logge deg inn selv mandag til lørdag fra klokka 9 til 21. Det er betjent åpningstid fra onsdag til lørdag fra klokka 12 til 15. Har du noe å levere, ta kontakt på 47 69 67 50. Altså 47 69 67 50. Velkommen innom til Bra Brukt, gjenbruksbutikken i Alléen 14.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, i dag, hverdagen fra 8 til 10.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Malagården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no. Yeah,

0: I kveld blir dronning Sonja tema I NRKs debatten. Programleder Steinar Suvatne sier I et Instagram-innlegg at de skal fortelle historien om debatten rundt hennes og kronprins Haralds forlovelse. Suvatne viser til at det tok 9 år før kong Olav ga sitt samtykke. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket I ettermiddag kong Haakon den 8. Velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv, deres majesteter

0: invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Det fortsatt fare for togstreik i morgen tidlig hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Striden gjelder arbeidstid og lønn, melder NRK. Over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Blir det streik, kan togtrafikken på Østlandet bli rammet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel Timen her på din favoritt radiostasjon. Vi er kommet frem til uke 36. Uke 36 i vår herrens år 2026. Jeg valgte å kalle dette denne programposten Rest in Peace, Dolly Parton Special Edition. Dolly Parton, eller Dolly Rebecca Parton. Hun ble født i 19. januar 1946, og hun døde 25. august 2026. Bare noen få dager siden. Så det blir en hyllest, og det blir mange sanger her med Dolly Parton og andre kjente artister. Vi skal høre på artister som Loretta Lynn, Tammy Wynette, Dolly Parton, Ann-Kathrin, Jarl Gabrielsen, Angela Lidin, Janne Merete, Werner Oxford, Brad Paisley, Vince Gill, Joss Bates, Steven Kvinnlaug fra Norge, supergruppa Alabama og Ivar Dolve fra Norge. Vi startet det hele med Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton. Her kommer titellåten på CD-en og sangen Honky Tonk Angels. It wasn't God who made Honky Tonk Angels, faktisk. Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton, vær så god.

Ja, her hørte vi fra CD-en Honky Tonk Angels, og det var Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette, med spesiell gjestartist Kitty Wells. Sangen vi hørte var sangen It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. Og denne utgaven av Country Gospel-teamen for eventuelt nye lyttere har jeg valgt å kalle Rest in Peace Dolly Parton Special Edition. Det blir en hyllest til Dolly Parton som nettopp reiste videre til et bedre sted. Hun ble født i 19. januar 1946 og døde 25. august 2026, bare noen få dager siden. Neste ut på spillista Ann-Katrin og Jarl Gabrielsen, Vandre med Jesus.

Ja, det var sangen Vandre med Jesus med artisten Ann-Katrin og Jarl Gabrielsen. Vi hørte her Vandre med Jesus. Neste ut på spillista I dag sangen On the Wings of a Dove, fremført av Loretta Lynn, Dolly Parton og Tammy Wynette.

Ja, det var sangen On the Wings of a Dove med artistene Loretta Lynn, Tammy Wynette og Dolly Parton. Angela Ledin ligger klar nå i min CD som skal spinne rundt. Hun snakker om de som laver radio. Mr. Radio Man. Vær så god, Angela Ledin.

Ja, det var artisten Angela Lidin som sang for oss Mr. Radio Man. Nå kommer Janne og Merete sammen med artisten Vernon Oxford. Janne og Merete sammen med Vernon Oxford, og sangen den heter Mommy, Do You Think I'll Go to Heaven?

Hørte dere Janne og Merete sammen med Vernon Oxford med sangen Mommy, do you think I'll go to heaven? Janne og Merete. Nå kommer en duett der, det artisten Brad Paisley sammen med Dolly Parton. When I get where I'm going, when I get to where I'm going, Brad Paisley sammen med Dolly Parton.

Ja, det var Brad Paisley og Dolly Parton, men de sang flakket sammen. When I Get to Where I'm Going, Brad Paisley og Dolly Parton. Vi fortsetter å hylle Dolly Parton som nylig døde den 25. august 2026, bare få dager siden. Hun ble født 19. januar 1946, så dette programmet en hyllest til denne store artisten som reiste vekk fra denne jord. Vi hører på en duett, Vince Gill, sammen med Dolly Parton. I Will Always Love You, og den skrevet av Dolly Parton faktisk. Vince Gill, sammen med Dolly Parton, I Will Always Love You, hentet fra Vince Gill sin CD, Souvenirs.

duett der med Vince Gill og Dolly Parton fra Vince Gill sin CD Souvenirs. Og det var sangen som Dolly Parton har skrevet, I Will Always Love You. Josh Bates kommer nå med Perfect Day.

Josh Bates, vi hørte her med Perfect Day. Nå kommer Steven Kvinnlaug, norsk artist Steven Kvinnlaug, One Red Rose for Mama.

Ja, det var sangen One Red Rose for Mama. Artisten, det var Steven Quinlaug. Og hvis du hørte litt knittring der, så var det faktisk det på vinyl, altså LP. Derfor var det litt knittring I den sangen, det blir jo ikke noe. Steven Quinlaug, One Red Rose for Mama. Nå kommer Alabama, og det en CD. Her kommer Alabama med sangen I Am a Pilgrim.

Ja, det var Alabama vi hørte her med I Am A Pilgrim. Nå kommer denne CD-en som vi har hatt tidligere I programmet også, Honky Tonk Angel. Og her det Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette, og de skal fremføre sangen I Dreamed Of A Hillbilly Heaven. Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette.

Ja, det var Loretta Lynn, Dolly Parton, Tammy Wynette, I Dreamed of a Hillbilly Heaven. Vi hørte her. Angela Lidin kommer nå med sangen A Choice People Make. Angela Lidin.

Ja, det var Angela Lidin vi hørte her med A Choice That People Make. Angela Lidin. Nå kommer norsk artist Ivar Dolve med sangen The Great Speckled Bird. Ivar Dolve, og etterpå kommer gruppa Bullseye Band, Kirke om natten. Men først Ivar Dolve, The Great Speckled Bird.

Ja, det var Bullseye Band, Kirke om natten. Nå ser jeg tida raser og går, det under 10 minutter igjen av vår tilmålte sendtid, og gjenstår det bare for meg I studio, Per Goversen, og ønsker dere kjære lyttere tilbake om en uke, samme tid, samme frekvens, nettopp her på din favoritt radiostasjon. Ha en flott sensommer eller høstuke, alt etter hvor du I Norge, til å høres igjen på lufta om en uke. Helt på tampen får vi plass til Anita Hernes, Aldri, alltid. Aldri, alltid fra artisten Anita Hernes.

0: I kveld blir dronning Sonja tema i NRKs debatten. Programleder Steinar Suvatne sier i et Instagram-innlegg at de skal fortelle historien om debatten rundt hennes og kronprins Haralds forlovelse. Suvatne viser til at det tok 9 år før kong Olav ga sitt samtykke. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket i ettermiddag kong Haakon den 8. velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger i det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes i dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Gjestelisten til neste ukes kongebegravelse fylles opp. Det danske kongeparet var tidlig ute og sier at de kommer til å være til stede. Det har også Belgias kongepar sagt. I dag har det kommet melding om at Japans kronprins varsler sin deltakelse. Det gjør også Litauens president og representanter for alle de land vi har et forhold til. Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt i Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene

0: Heim. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet Heim i øv, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi øv med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Da er det klart for denne ukes fra arkivet her på Radio Lyngdal. Og denne gangen så skal vi gå til en kjent skikkelse i Lyngdal kommune. Vi er i cirka året 2002, og ordfører i Lyngdal, Hans Fredrik Røvan, han skal dele ut en PR-pris. Og den deles ut til Carl Lene. Carl Johan Lene, han gikk bort i 2012 og var ordfører i Lyngdal i 4 år og var ordfører i 2 år. Satt i Lyngdal kommunestyre i hele 32 år. Men han var bilforhandler, overtok forretningen etter sin far. Den flyttet han fra sentrum av Lyngdal ned til Kvarvik, hvor han også startet campingplass, bensinstasjon og kafé. Carl Johan Lene hadde en rekke verv, blant annet var han styreleder for Lyngdalsheimen, leder for Lyngdal Høyre og for Lyngdal MA. Han var medlem av landsdelskomiteen for Agder og Rogaland og i styret for Farsundsavis. Han var jo sterkt engasjert i avholdssagen og var med i styret for Blå Kors sitt hybelhjem i Vanse, leser man på Wikipedia. Og det er altså det vi skal høre om nå, det er altså intervju med Carl Johan Lene. Når han da, aller først så skal vi høre når han da får PR-prisen, og det er altså ordføreren den gangen i Lyngdal kommune, Hans Fredrik Røvan, som har ordet her først. Og så hører vi Birger Galdal intervjue Carl Johan Lene etter hvert i dette innslaget.
3: Det er en stor glede og en ære for meg å få lov til å dele ut årets PR-pris til Carl Lene. Det er vel ikke noe hemmelighet, det vil jeg tro. Carl Lene, han har virkelig satt Lyngdal på kartet, både som forretningsmann og som politiker, ordfører blant annet en periode fra 75 til 79. Han overtok farens bilforretning på begynnelsen av 60-tallet, og førte videre en tradisjon som jeg har oppfattet startet faktisk i 1912. Så det er faktisk 90-årsjubileum i år, i 2002. Da startet forretningen som et sykkelverksted, er det blitt med fortalt. Og så har det da utviklet seg, og ikke minst i den tida Carl Lene har vært eier og drevet dette. Han, Carl Lene, satsa friskt, og han var faktisk den første som etablerte seg på Kvarvik industriområde i 1969. Og det er klart at det å etablere noe der, når det ikke var noe fra før, det var nok en del som stilte spørsmål, er det blitt med fortalt om, var det virkelig riktig å satse bilforretning og bygge den på landet, i stedet for å legge han til alene. Men Carl Lene, han var framsynt og startet opp sin, eller utvidet sin virksomhet der nede. Og vi har jo sett hva som har skjedd i kjølvannet på det når det gjelder Kvarvik industriområde i dag. I løpet av kort tid så gjorde han forretningen sin kjent over det hele Sørlandet, med avdelinger på Vigeland, i Flekkefjord, foruten om Farsund og Lyngdal. Og jeg tror ikke det er å ta munnen for full at Carl Lene virkelig har mange aksjer i den bragden som det er å ha vært å sette Lyngdal som bil.

0: kommune på kartet. Kjent over hele Sørlandet, anerkjent og respektert som en dyktig forretningsmann som har greie på de tingene som han driver med, og ikke minst kvalitet og service. Og faktisk så har Karl-Lene drevet deler av denne virksomheten med bilutleiedelen helt fram til nå siste årsskifte. Men denne PR-prisen har også sin bakgrunn i ditt arbeid som politiker. Og som politiker vet vi at du var både visjonær og framsynt. Du engasjerte deg blant annet sterkt i arbeid med å modernisere Lyngdalsheimen. Som styreformann på 60- og 70-tallet, og det skjedde veldig mye i forbindelse med utbygging av heimen, modernisering i det tidsrommet. Du var også sterkt engasjert i å sikre drikkevann til alleen, først i forbindelse med et privat vannselskap, vannverk, og som senere da ble, gikk over til å bli kommunalt eid. Ikke minst engasjerte du deg også i dette med utvikling av Lyngdal havn. Og det er blitt meg fortalt at du hadde mange tur til Oslo for å få ut statlige midler for å bygge ut havna i Holmsundet. Og vi vet i dag er en viktig havn for næringslivet både lokalt og regionalt. Du sto også på når det gjaldt biltilsynet for å få de til å etablere seg i Lyngdal, først på Kvavik og senere da i Herdalen. Og det, vi har jo også ført kamp i senere år på det, men du var en foregangsmann på det tidspunktet der. Og så var det jo rådhuset da, fyrtårnet i Allén. Det ble bygd under Karl-Lenes ordførerperiode fra 75 til 79. Et hus som også fungerer godt i dag. Så mer kan vel ikke sies for å være en virkelig velfortjent PR-prisvinner som virkelig har bidratt til å sette Lyngdal på kartet. Så da må du komme fram, Karl-Lene.
1: Og jeg synes vi skal gi han en skikkelig applaus.

0: Ja, Karl Lene, da skal jeg jo på vegne av både meg selv og på Radio Lyngdals vegne få lov å gratulere deg med denne prisen som du da fikk i dag. Du så litt overrasket ut, men når du hører den merittlista som ordføreren her presenterte av deg, så var det kanskje ikke så uforståelig at du skulle få prisen.
1: Ja, det kom i hvert fall på et tidspunkt som jeg ikke hadde tenkt på det. Det må jeg ærlig innrømme, men samtidig så var det da veldig moro. Det var det at de tenker på meg. Jeg begynner vel å bli den eldste, kan du si, til stede her, antageligvis. Og slik at årene går, og... men samtidig så følger jeg jo med utviklingen i Lyngdal. Vi har jo, da som det var nevnt her, avviklet fra 1. januar nå biludleien. Og hele den gleder å ha solgt den videre til firmaseriene som jeg er en del av. Så det skal gå videre. Men jeg synes de har vært veldig flinke handelsstanden, må si det. Dyktig formann og dyktig styre, og derfor var det veldig moro å være til stede her. Jeg synes ordføreren overdriver litt mye med min innsats, men det var selvfølgelig mye sant. Samtidig så var det også andre ting som jeg kunne godt ha nevnt. Han nevnte om flyttet til Kvavik, og jeg var i 69 og 71, så hadde jeg da innvielse av Lyngdal Akvabi Camping. Og jeg har en liten historie, for da var det min datter som gikk på skole i Farsund, og når hun da kjørte forbi, og de holdt på å grave der, så var det mange kommentarer om hva det var for noe galdendom de holdt på med den der på Akvabi. Og hun prøvde alltid å sitte med ruta som viste mot Agnefest, for hun ville ikke se det. Og derfor var det jo da hyggelig at etter noen år, etter hva det drev den, så var det nettopp min svigersønn og henne som da overtok campingplassen, inntil de da overleverte til Kjell Kvavik.
0: Ja, ingen grunn til å ikke være stolt av det du har klart å utført i Lyngdal kommune i din lange karriere. Men kan du på en litt kort måte si noe om hva du synes om Lyngdal i dag, kontra når du startet for mange år siden i bilbransjen. Hva synes du om Lyngdal og fremtidsmulighetene for Lyngdal nå kontra da?
1: Nei, altså det, du kan si Lyngdal er jo en kommune som ligger veldig sentralt. Slik at Lyngdal har alltid vært på kartet for de fleste. Men det som har gledet meg mest, og det er i grunn, kan du si vel, noe av årsagen til det, var det med min far som begynte med i sin tid med biler. Og at det da har vokst, at vi, du kan si, de nesten alle bilmerker i dag er representert i Lyngdal, og det tror jeg er noe av det som kanskje betyr mest for Lyngdal kommune. Han sa det alltid tidligere, ja, altså han avdøde Mikael Kjomsland. Han var med i kommunestyret på Arbeiderpartiet i mange år. Og han fortalte alltid at det som hadde betydt mest for Lyngdal, det var bilen. Og det er kanskje noe i det.
0: Ja, det er i hvert fall en stor styrke, både når det gjelder handelsstand og helst for Lyngdal. Og helst er at vi nå ligger ganske godt an innen turistnæringen, og det var jo du også, som du nevnte, en, skal vi si, blant de første med campingplassen på Kvavik, og det som det har medført, og med å liksom trekke folk både sommerstid og på helårsbasis til Lyngdal.
1: Ja, det er riktig det. Så jeg håper jo det at fremskritt skal gå videre i Lyngdal. Nå var ikke den som var så veldig kry for at vi ble en by. Det kan jeg ærlig innrømme. Og det fikk overlevert til kryer, det var jeg kryer. For jeg er kryer, Lyngdals kryer, og også kryer over at min far kom fra i din gårdsbruk.
0: Som ordfører, noen av de største tingene som du sitter igjen nå og kan tenke med glede tilbake på, som ble realisert med deg som ordfører?
1: Nei, altså, det var jo nevnt rådhuset. Det var jo en stor ting, og da vil jeg gjerne nevne, som jeg har nevnt med flere anledninger, at det var jo da byggekomiteens formann som var drivkraften under byggingen, det var Kåre Kristensen, og også med tanke på å få bygd et rådhus. Og så det, på den måten så var ikke det så omtanken så veldig stor for min part den gangen, det var i gode hender. Så kan du si at Salvesen, kommuningeniøren, han var jo veldig aktiv på mange måter, og han var da veldig interessert i HVPU, det som ble bygd på Bershager. Og det var i konkurranse med nabokommune, og han la et veldig godt arbeid, og vi hadde en tur rundt i buss og viste det i Lyngdal, den komiteen. Og sånn og greier der han, og en sa til etterpå, nå hadde vi solgt kommunen godt, og vi fikk den HVPU på Bershager, som også har betydt veldig mye for Lyngdal, men også for andre kommuner, for der arbeider folk fra Farsen og fra Mandal der, så det betyr litt grann for alle.
0: Litt den andre veien helt på slutten når du skal ned og ha en bedre middag, de sitter vel og venter på deg nå. Vi er i ferd med å skal bygge et kulturhus i Lyngdal. Hva synes du om det?
1: Altså du kan si det er jo det som, det, som er problemet for politikerne, det er jo det økonomiske. For min part så kan jeg huske det at når vi bygde rådhuset, så var det et par personer veldig sint på meg, for vi tog hele parken til bilparkering. Og det var jeg veldig imot, og jeg er litt grann enda betenkt på å bygge et rådhus midt i sentrum. Når med tanke på at bilene skal kunne parkeres, og folk skal komme, så jeg må si det, jeg er litt grann skeptisk. Men det er jo andre som styrer med økonomien, men jeg tror det hadde det vært ord for i dag, så jeg var ikke den som hadde antagelig hørt til mindretall i kommunestyret.
0: Så du, om du ville hatt et kulturhus, så ville du i hvert fall ikke hatt det akkurat der.
2: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig, er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: I kveld blir dronning Sonja tema I NRKs debatten. Programleder Steinar Suvatne sier I et Instagram-innlegg at de skal fortelle historien om debatten rundt hennes og kronprins Haralds forlovelse. Suvatne viser til at det tok 9 år før kong Olav ga sitt samtykke. Stortingspresident Masud Gharahkhani ønsket I ettermiddag kong Haakon den 8. Velkommen til Stortinget til edsavleggelse. Han sa at kongen og dronningen tar opp en tung, men enestående arv, og at det følger store forventninger.
1: Det en tung, men enestående arv deres majesteter nå tar opp. Selve arven ligger I det fellesskapet med deres folk. Dette fellesskapet understrekes I dag. Deres majestet kommer til Stortinget for å avlegge ed til den grunnloven som kongehuset har tjent trofast siden 1905.
0: Gjestelisten til neste ukes kongebegravelse fylles opp. Det danske kongepar var tidlig ute og sier at de kommer til å være til stede. Det har også Belgias kongepar sagt. I dag har det kommet melding om at Japans kronprins varsler sin deltakelse. Det gjør også Litauens president og representanter for alle de land vi har et forhold til. Onsdag neste uke blir kong Harald bisatt I Oslo domkirke, men begrensede plasser gjør at ikke alle de 169 stortingsrepresentantene får invitasjon. Det sier FRP's Paul Morten Borgli, som blant dem som ikke invitert. Borgli og flere andre hadde satt av dagen. Kongehusekspert Carl-Erik Grimstad sier det handler om plasshensyn. Det fortsatt fare for togstreik I morgen tidlig hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren innen midnatt. Striden gjelder arbeidstid og lønn, melder NRK. Over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene. Blir det streik, kan togtrafikken på Østlandet bli rammet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Lørdag 12. September klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs

salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Ja, da får jeg gå videre her i denne opplesningsserien. Og neste stykke heter Kjent vidde. Jeg hadde en 6. klasse geografi. Det var den kar som hadde en del problemer med faget. Gutten skulle trives på skolen og ikke presses mer enn det som var forsvarlig. Jeg la meg derfor på den vennlige linja og prøvde å oppmuntre som best jeg kunne. Så var det en dag vi hadde om Finnmark. Jeg prøvde å få den omtalte gutten til å si noe om landsdelen, og jeg prøvde å legge ordene i munnen hans. Jeg kan i farten ikke huske om jeg fikk noe ut av han, men et spørsmål husker jeg at jeg stilte. I Finnmark ligger det en stor vidde. Husker du navnet på den vidda? Gutten tenkte så det knaket. Han ville så gjerne, men han kom bare ikke på noe. Jeg synes at jeg måtte sette han litt mer på glid. En stor, kjent vidde i Finnmark. Hva tror du den heter? De andre elevene sto på tå hev og sveivet med hendene. Klar til å svare, men jeg vinket ja. Gutten som jeg hadde spurt, tenkte lenge. Så lyste han opp. Hardangervidda, ropte han ut. Det ble litt fnising rundt. Ja, Morten, det er i stor vidde det også, trøstet jeg. Men den ligger ikke akkurat i Finnmark. Prippen, jente. Noen elever kan være litt prippla seg. Høflighet og dannelse er heller ikke alltid til stede hos visse elever. Jeg hadde en jente i klassen min, som tilsynelatende var livredd for at jeg skulle ta på henne. Jeg beroliget henne med at jeg respekterte dette, og at jeg slett ikke hadde tenkt å ta på henne. Men så var det bare det da, at denne jenta kunne være ganske småfrekk og nesevis. Og en dag ute i korridoren, da jeg snakket til henne, svarte hun meg med noen ganske nesevis ytringer. Hun stirret trassig på meg, og lurte nok på hvordan jeg ville reagere på dette. Jeg satte opp et morsk ansikt, holdt hendene ustrakt foran meg, og så sa jeg med en truende stemme, «Nå tar jeg på det!» Jenta satt i et høyt skrik, og så for hun ut av gangen og ut i skolegården, og etter dette var hun langt mer forsiktig. Klasseturen. Mot slutten av skoleåret er det ikke uvanlig med en klassetur. Siden jeg nå på denne tida kun hadde en klasse med få elever i 5. klasse, ble vi enige om at det billigste ville være å kjøre i min bil. Vi var altså 5 elever her. Jeg hadde tenkt meg at vi kunne ha en hyggelig tur med telt og matlaging, men eleven hadde andre planer. De visste om et hotell hvor det var mulig med lek og spill for barn. Nei, dette går nok ikke, sa jeg. Dere kommer til å bli jaget ut når de hører at jeg ikke bor på hotellet. Men eleven forsikret meg om at det var ingen fare med det. Nei, jeg synes ikke om noe særlig.

0: ju inte någon särskilt om den idén här och men vi blev ändå eniga om att eleven skulle ta in på hotell och driva på en stund där. Men mens jeg skulle kose meg med en god bok i bilen. Hver halve time skulle en jente komme ut og avgjøre rapport om hva de drev på med og hvordan det gikk. Jeg var forresten rimelig sikker på at barnas foreldre ikke ville godta et slikt opplegg. Men der tok jeg feil, som så ofte før. De fikk en sum penger hver av sine respektive foresatte, og så badet det over fjellet til det omstalte hotellet. Elevene buste inn og satte i gang med spill og moro. Jeg ventet hvert øyeblikk at de skulle bli kastet ut. Men der tok jeg nok en gang feil. Jenter kom ut og rapporterte om stor moro og ståhei. En eller annen hotellets ansatte hadde visst nok spurt om de bodde på hotellet. Dette hadde han sagt at de ikke fått bekreftet, men ingen hadde nok sagt noe ifølge jenter. Timen gikk. Det ble mørkt, og jeg ga beskjed gjennom jenta til alle, at alle måtte innfinne seg ved bilen straks, slik at vi kunne få satt opp et telt, spist og kommet til ro. Elevene fulgte lydig opp. Vi fikk lave noe mat, og så spiste vi. Jenta hadde et telt, og jeg sov sammen med gutten i et annet telt. Neste morgen så ville jeg helst hjem. Men ungen insisterte på en ny runde på hotellet. Etter noen timer med ny moro og spill, kommanderte jeg alle ut i bilen, og så ble det hjemtur. Jeg dermed skrympet meg når jeg tenkte på dette opplegget. Men det rare var at elevene var strålende fornøyd, og det som var enda merkeligere, var at ingen foreldre klaget eller kommenterte turen. Det ble som jeg tidligere hadde erfart, at dersom ungene hadde greit, og er glad og fornøyde, så er også foreldrene fornøyd. Pers hevn. Vi hadde en psykisk handicappet elev på en av skolene jeg har vært på, og stort sett oppførte han seg bra, men det kunne være litt problematisk om vinteren i kulda, for denne eleven var en liten varmekjær fyr, som helst ville stå inne i gangen og varme seg. En kald dag sto Per, som jeg velger å kalle han, og varmet seg i gangen. Rektor, en verdig gammel eldre dame og en annen lærerinne, som også var godt opp i årene, fikk øye på gutten. Og siden det ikke var første gangen han ble vist ut i kulda, så var de nok litt irriterte.
1: «Nå må du gå ut, Per! Du vet at det ikke er lov til å stå her inne!»
0: sa rektor med en litt formanende småstrengstemme. Som alltid når Per ble tatt for et eller annet, lusket han skamfull av gårde med trutmunn, mens han stirret ned i gulvet. Denne gangen reagerte han på samme måten. Men da han hadde gått ut døra, snudde han seg, lukket opp døra, stakk hodet innenfor og ropte mot de to damene med sin lungers fulle kraft og alle sine innstengte følelser. «Blæ!» Så spurte han ut til skolegården, så fort de små beina kunne bære han, og forsvant bak et hjørne. De to damene sto nærmest sjokkert igjen, og bare måpte av forskrekkelse. Og så kommer et stykke som er litt pinlig for det gjelder. Den heter «Underbuksa som ingen ville ha». Det hendte i gymmen, i femte eller sjette klasse. Vi var ferdig med timen, og etter dusjen skulle guttene kle på seg. Jeg kom litt sent ned i garderoben, og der hørte jeg skrik og skål. To av guttene var rasende, og det var allerede en håndgemeng på gang. Jeg styrte til og fikk hindret at de røk sammen i en skikkelig slåsskamp. Etter hvert fikk jeg forståelsen av at striden dreide seg om i underbukse. Først trodde jeg at de kranglet om hvem som eide denne underbuksa, men der tok jeg nok litt feil, for det var i grunnen motsatt. Striden sto om hvem som ikke eide dette plagget. Den ene av guttene gråt av sinne og fortvilelse der han sto, uten en tråd på kroppen. Den andre var like sta. Begge benektet hårdnakket å være eieren.
1: For sikkerhets skyld, så var det en ganske tydelig bremsestripe i den ene underbuksa. Nå var det også slik at den ene av guttene allerede hadde tatt på seg en underbuksa som var ren, og den andre gutten var helt ifra seg. Han skrek og bar seg, og var livredd for at jeg skulle tvinge han til å ta på seg denne ikke akkurat rene buksa som nå lå der. Jeg kommanderte alle de andre guttene ut av garderoben. De hadde nå kledd på seg. Den ene gutten som satt hjem med svarteper, altså underbuksa, slapp å iklese det omdiskuterte plagget. Jeg sendte dem begge hjem, for ettersom jeg husker, så var dette den siste timen. Så ringte jeg begge guttenes foreldre, forklarte saken, og ba dem ta kontakt med hverandre og prøve å løse denne floken. Neste dag ringte en av foreldrene. Den gutten som hadde tatt på seg den rene underbuksa, måtte til slutt innrømme at det nok var den andre underbuksa med bremsestripe i som var hans. Dermed var saken løst. Spor av istid. Vi har i 5. klasse jobbet med istida, og jeg tenkte at vi kunne visualisere emnet ved å vise en mulig passende skolefilm om dette. For en skal jo i størst mulig grad prøve å levendegjøre undervisningen. Alt var klart, og 5. klasse til min yngre kollega Kristine marsjerte villig ned i filmrommet. Etter den vanlige klagingen på den spesielle filmromslukten, og etter den vanlige rutinen med å peise sofasitteren lengst der bak, fremover på en mer anstendig plass i salen, ble det trykket på de rette knappene. Stemmen til hallo-dama på filmen ble bort noen ganger, men selve filmen kom likevel raskt i gang. En såkalt animasjonsmammut kom nå til syne på skjermen, der den galopperte over slettene i stor fart. Forventningene var stigende. Men så forsvant dyret fra lerretet like fort som det var kommet, og man switchet direkte over til den svenske skjærgården. Fine holmer og skjær passerte forbi, antagelig filmet fra helikopter. Fine glattskurte berg bølget seg fram i broderlandets nydelige skjærgård. Vakre, veldreide former av runde og ovale steiner og ditto bergknauser var, ifølge svensken, filmet av isen fra istida. Ja, for det var både en svensk film og en svenske som kommenterte. Hva så, spør du kanskje? Ja da, all respekt for svensken. Det var bare det at han la så uvanlig mye vekt på de veldreide, vakre, ovale formene på bergknattene, at etter hvert så ante jeg at det var noe på gang her. Så kom det. En elegant dame lå og sote seg midt på et av de svenske svarbergene, uten så mye som en tråd på kroppen. Jeg så kameraet nærme seg faretruende. Så begynte det å bli liv i ungene. «Se, der er en naken dame!» ropte en av dem. Jeg hørte meg selv trekke et lettelsesukk da kameraet kun sveipte langs siden av den ovale, veldreide skikkelsen. Svensken var utvilsom av den type som tydelig så kunsten i naturen og hadde evnen til å trekke paralleller. Så fulgte en ny runde med velformede ovale klippeformasjoner for så å fange inn damer på ny. Jeg kunne, selv om jeg gjerne hadde villet, ikke direkte nekte for at svensken kanskje hadde et poeng med de parallellene sine. Det var bare det at eleven ikke helt tok poenget her. Antagelig var sporen etter istiden mer eller mindre for lengst visket ut blant de søde små. «Der er hun igjen!» ropte en liten fyr bak meg. Jeg følte meg brydd, men det hadde nok vært enda et hakk verre hvis kollega og klassetyr og Kristine også hadde vært til stede, hvilket hun heldigvis ikke var. Men så slo en langt verre tanke ned i meg. Tenk hvis eleven gikk hjem og fortalte at Ole hadde vist film om en naken dame. Mitt gode spørsmålstegn, navn og rykte, sto i fare. Plutselig stoppet filmen. Det var noe galt et sted. Kanskje støv på DVD-en inne i systemet der. Jeg trakk nok en gang en lettelsesukk. Avviste kontant alle forslag
0: og få se på filmen igjen, og sendte samtlige elever opp i klasserommet for å fortsette geografitimen i mer vanlige former. Hun elsket hester. En av jentene i klassen, Kari, var ekspert på hester. Hun hadde over 150 hestebøker hjemme. Jeg pleide å si det slik. Det som Kari ikke kan om hester, er ikke verdt å vite. Kari kunne ikke bare alt om hester, hun elsket hester. Skrev hun stil, greide hun alltid på en eller annen måte å komme inn på hester også her. Til slutt måtte jeg si fra at det ikke var lov å flette inn hester i alle sammenhenger. En gang hadde vi om hester i naturfag. Kari kunne bidra med nær sagt alt av interesse. Jeg brukte henne flittig, for hun kunne langt mer enn jeg noen gang kom til å lære om dette emnet. På slutten av timen tok jeg til ordet og avsluttet med å fortelle at når hestene ble for gamle, ble de slaktet og brukt til pølse og kjøttpålegg. Men dette skulle jeg ikke ha sagt, for da reagerte Kari. Hun grep tag i bok, stormet frem til kateteret og slo boka i hodet mitt så hardt hun kunne. Hun mente at jeg hadde gått langt over streken og ikke hadde tanke for skjebnen til de stakkars hestene. Klassen reagerte med forskrekkelse. Jeg valgte å ikke bli sint. Og om ikke det var nok, måtte jeg også ydmyke meg og love at jeg aldri mer skulle si noe slikt igjen. Tvilsom metode. Jeg hadde sjette klasse i noen få fag. Det var en litt spesiell elev som muligens hadde behov å markere seg en smule, eller kanskje var det for å lage litt moro, rett og slett. En dag jeg kom inn i klasserommet, var han ikke å se, men så skvatt han fram fra en gjemmeplass under kateteret. Klassen syntes at dette var morsomt, og det ble en del latter ut av det. Jeg valgte å le med jeg også. Men eleven ga seg ikke med dette. Gang på gang gjemte han seg under kateteret, og etter hvert var det ikke så morsomt lenger. Til slutt ble jeg lei av dette, og jeg lot som jeg ikke så han. Så hentet jeg en kopp med litt kaldt vann, og kylte det i ansiktet på eleven. Klassen lo. Eleven lo, og da måtte også jeg le. Det ble bedre etter dette. Noen av lærerne fikk også høre om det som hadde skjedd, og de fleste flirte godt av episoden. Men så hadde det seg slik at skolens superpedagog fikk nyss om denne hendelsen. Jeg bruker ikke dette ordet superpedagog på fleip. Vedkommende var meget dyktig i sitt fag, og jeg hadde og har fremdeles stor respekt for denne pedagogen. Nå ja. Det er jo engang slik at alle ikke er enige om hvilke metoder som bør tas i bruk når det oppstår slike situasjoner. Slik var det også her. Veien var kort fra pedagog til rektor, og de to sistnevnte hadde ikke på noen som helst måte sans for denne uortodokse metoden som var tatt i bruk fra min side. Jeg ble raskt innkalt til rektor for å forklare meg. Forklaringen var til lite hjelp. Rektor var opprørt og arg, for han mente at det jeg hadde gjort var av alvorlig karakter. Jeg var noe forbauset over at han tok det på den måten. Jeg var heller ikke så høy i hatten, for det er ikke så moro å stå skolerett foran sjefen på den måten. Jeg tillok meg imidlertid å minne rektoren på at det på den skolen var innledet et ulovlig røykerom, og at en del av lærerne var involvert i dette ulovlige foretakene. Jeg mente at dette måtte jo være langt verre enn mitt lille sprell. Jeg antydet at dersom denne saken ble kjent, lenger opp i systemet, som jeg kalte det, ville det kanskje ikke være så heldig for skolen. Det andre jeg tenkte, men valgte å ikke si, var at hvis avisen fikk nyss om saken, ville det bli rett pinlig for skolens ledelse. Men Jeg må si at jeg ble litt overrasket da rektor, som svar på det jeg først sa om røykerommet, i alle fall indirekt lot meg forstå at røykesaken faktisk ikke var helt ukjent lenger opp i gradene. Ulumskheten gikk altså helt i topps i systemet. Det endte til slutt med at jeg fikk et skrape, en muntlig sådan.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

0: fantastiske duetten mellom Elvis og Lisa Marie, den må jo selvfølgelig ha med en sånn anledning. Det var You'll Never Walk Alone. Vi skal fra den over til ukens Elvis-låt på norsk. Nei, det skal vi ikke. Vi skal ha en låt til først.
1: Det skal vi.
0: Men han minner om, hvis det noen som har noen ønsker der ute, så tar vi imot ønsker. Altså, det bare å kjøre på. Skriver kodordet Elvis I en tekstmelding til oss, og så skriver du ønsket ditt og navnet ditt, og sender til telefonnummer 2199.
1: Mm.
0: Og det samme hvis du er med på konkurranse.
1: Ja. Da blir det... Her noen låter fra albumet How Great You Art. Dette If the Lord Wasn't Walking By My Side.

Finske gospellåter som jeg skal fra Elvis selv til ukens Elvis-låt på norsk. Og denne uken så skal vi til Sven-Erik Fjellberg fra Moss, som ble popstjerne på 70-tallet etter at han kom på andre plass I den europeiske talentkonkurransen Opportunity Knox I 1975. Han tredde sig imidlertid ikke som popstjerne og trakk seg etter hvert tilbake. Han ga seg allikevel ikke med å skrive musikk. Og vente seg da til kristendommen og en lokal menighet hvor han I senere tid har gitt ut flere plater. Og fra albumet hans Den store kjærligheten så har vi funnet en norsk gospelversjon av The Wonder of You. Låten den ga han titelen Et under.

som Johnny Cash da omtalte den, God's gonna cut you down. Så det da. Vi skal til ønske, og vi har jo lyttere ganske spredt rundt omkring, og langt nede I Skåne I Sverige. Der har vi I hvert fall to, både Bibi Lindqvist og, og Britt Johansson sitter nede der, og vi har fått et ønske om å få høre Morgan Møyen. Og her han med In My Father's House. Oh. Og han kommer igjen. Han litt treg.

0: father's house.
1: Mm. Tänk på på slottet när jag sätter och tänker på farsen.
0: Ja,
1: svigerfaren, bestefar och man. Ja. Ja, nej, jag bara kom på liksom ja,
0: stort hus ja.
1: Ja.
0: Absolut.
1: Ja.
0: Vi skal tilbake til Dolly Parton. Mye har blitt fortalt om Elvis sin veldedige side, og alle gode formål som han støttet gjennom livet. Både offentlig kjent og ukjent. Men en som nok har gått en høy gang på veldedighet, det ingen ringere enn Dolly Parton.
1: Mm.
0: I 1988 så tok Dolly Parton til side alle syvende og åttende klassinger i elever da, i Sevier County i Tennessee. Inn i et annet klasserom og ba de alle om å velge seg en venn. Hun ba de så om å signere en kontrakt, og hvis begge bestod eksamen, så ville hun gi begge $500 hver. Men om en feilet, da ville ingen av de få betalt. Antallet elever som droppet ut av skolen, det gikk fra 35 til 6% det året.
1: Hæ? 35?
0: Fra 35% droppet på skolen til 6% bare.
1: Ja.
0: Så det hadde tydeligvis sin misjon. Hun møtte selv opp og delte ut sjekkene på egenhånd til disse elevene. Og i 1989 så gikk hun et steg lenger og tilbød $500 til hver eneste elev I Sevier County som ønsket å gå på det lokale college. Når Gatlinburg brant I 2016, opprettet hun et fond som sendte 900 familier $1,000 I måneden I 6 måneder mens de da fikk tatt livet sine tilbake.
1: Nei.
0: Og du har kanskje hørt om den delen, men det du kanskje ikke har hørt om, det nemlig dette fondet det samlet inn mer penger enn ventet. Så hun møtte da opp I mai og ga hver av disse familiene $5,000 ekstra på toppen av det de hadde fått fra før. Og deretter I all stillhet så puttet hun også $3 million inn I en rekonstruksjonsgruppe som skulle hjelpe dem å håndtere situasjonen når nyhetscrewene hadde reist derfra. For det jo sånn, nyhetenes interesse kortvarig, og så plutselig så blir det stille rundt saken, og så det jo galt like lett å komme videre, for da det jo ikke like spennende for alle andre. I tillegg til det så bygget hun også et helt eget county hospital. I 2007 så spilte hun inn en veldedes konsert, og selskapene hennes Dollywood og The Stampede matchet det hun hadde samlet inn, og LeConte Medical Center åpnet dørene I 2010 med en fødestue og et kvinnesenter som en del av det. I 2022 så begynte hun å dekke 100% av utdanning, bøker og avgifter for Dollywood-ansatte som ville videreutdanne seg. Tilbudet det gjaldt alle, både fulltids, deltids og sesongarbeidere. I 1991 så betalte hun for opprettelsen av et senter for den amerikanske ørnen, et redningssenter som tar seg av disse fuglene som da ikke lenger kan fly, så at de da kunne settes ut I villmarken igjen. Så det var en sånn eldre senter eller noe sånt for amerikanske ørnen.
1: Pensionat.
0: Pensionat, kanskje, ja.
1: Ja,
0: det Dette også noe som da ble gjort uten pressmelding, så kom ikke fram I media. Når orkanen Helene kom gjennom de vestre delene av Nord-Carolina, så skrev hun en personlig sjekk på $1 million, og selskapene hennes de matchet også det beløpet. Hun skyldte ikke Nord-Carolina noe som helst, men hun valgte å hjelpe dem allikevel. Og kanskje viktigste av alt, da hun startet nemlig The Imagination Library, fordi hennes far ikke kunne hverken lese eller skrive. Før han døde så fortalte han henne at det var det viktigste hun noensinne hadde gjort. The Imagination Library gir aldersrelaterte bøker av god kvalitet barn fra fødsel til de 5 år gamle. Og dette har spredt seg til flere deler av verden. Og I 2023 så delte de ut sin bok nummer 200 millioner.
1: Nei.
0: Og I morgen så det sikkert et eller annet barn et eller annet sted I verden som da får en bok signert Dolly Parton.
1: Mm-hmm.
0: Dolly Parton hadde et hjerte av gull, og vi sier hvil I fred, Dolly. Og her skal vi gjøre det med en av hennes egne låter. Dette fra 1977, og låten den heter God's Coloring Book.

0: fine låter fra Dolly Parton her altså. God's Coloring Book.
1: Nydelig, vet du.
0: Vi kom innom kveldskonkurranse igjen.
1: Det kan jeg gjøre.
0: Bare bli med. Vi har en overraskelse fra rotskuffen til en heldig vinner.
1: Det har jeg. Vi skal til albumet Hagrete og Art I kveldens konkurranse for å For på dette albumet var det kun en låt som ikke ble innspilt I 1966. Vi lurer på hva den låta heter. For å svare sender du en sms med kodeordet Elvis til telefonnummer 2199.
0: Ja.
1: Ja.
0: En som har fulgt med I timen har skrevet oss. Hei, Steinar. Jeg tar oppfordringen din og slenger inn et ønske om The Last Farewell med Elvis. Koselig å høre på dere, men Lilsen Geir Johansen fra Gjøvik. Det flere som har utønsket, så det bare å passe på. Vi har enda over en halvtime vi skal fylle, så telefonnummer 2199, og du sender meldingen din med kodordet Elvis først.

0: from Memphis, from Elvis Presley Boulevard, Memphis, Tennessee. Det en lang titel på det albumet.
1: Mm.
0: En av låtene som spilt inn I The Jungle Room på Graceland. Vi skal til ukens Elvis-duett. Skal vi se, jeg skal bare finne igjen. Der, den ukens Elvis-duett, så skal vi tilbake til 1974. Datoen det 20. mars. Og stedet det Mid-South Coliseum. Vi skal til en kjent duett med J.D. Sumner. Dette duetten som absolutt gjør seg godt live. Det Why Me Lord.

0: Thank you. Thank you very much. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. JD, Stamps, it's fantastic.
1: Mannen som hadde verdens dypeste bass. JD Sumner, altså, gjør seg veldig til kjenne på akkurat den låten.
2: Ja, ja, ja.
1: Vi skal minne om Vipsen til Skansat Radio. Det sånn at vi sitter her og jobber og synes det veldig trivelig og gøy å kjøre radio,
2: ja. Å, ja.
1: Det, og jeg håper selvfølgelig at dere lytterne også setter pris på det, men så det jo så at det koster noen kroner å drive med denne hobbyen, kan vi kan si det. Det litt avgifter, og så hender det skjer litt tekniske ting som må utbedres, så da ruller kronene fort. Så vi veldig takknemlige for alle som vil være med og gi en liten støtte til radioen. Og du bruker da Vips og sender til vårt telefonnummer 85807. 85807, det telefonnummeret. Du bestemmer selv beløpet, og vi setter pris på alle beløp som kommer inn, så det ikke noe tvang om at noen må eller noen ting.
2: Nei.
1: Så det...
2: Men vi prisgitt liksom dere lytterne for at vi skal kunne drive her.
1: Det liksom blitt sånn.
2: Ja.
1: Så skulle ønske ikke var sånn, men sånn det.
2: Ja, ja, ja.
1: Vi skal til et anonymt ønske som har kommet inn, en som sendt melding og gjerne ville høre Graceland-band med I Miss You, og her de med, hva hun heter hun i spissen?
2: Lynn
1: Helene Malstad.
2: Ja.
1: Ja. Det Graceland-band med I Miss You.

0: Og fra et ønske til et annet, så skal vi til Danmark igjen. Og her står det, god kveld alle sammen. Vi heldige nok en gang å få høre Elvis-musikk med de to herlige menneskene med Turi og Steinar som kommer til å lage en hyggelig kveld med masse musikk.
1: Åh, så koselig da.
0: Tusen takk. Jeg vil gjerne høre A Thing Called Love. Ha en fortsatt fin kveld. Kram fra Linda G.
1: Kram? Var hun som ble svensk nå? Ja.
0: Men vi sender kram tilbake.
1: Ja, det gjør vi, og vi sender
0: inga problem.
1: Og vi sender knus, og vi sender klem.
0: Ja. Her Elvis fra 1972 med A Thing Called Love.

0: har en ting kalt lov.
1: Nydelig. Nå skal vi over til tro og gospel. Var det noe Dolly Parton og Elvis hadde felles?
0: Ja.
1: Ja. Dolly har forklart at mye av det hun relaterte til hos Elvis som artist handler om hans forhold til Gud og religion. Begge vokste opp i fattige kår i den amerikanske pinsebevegelsen Assembly of God, og hun hørte denne åndelige ballasten, lidenskapen i måten han sang og formidlet musikk på. Her er hun i duett med DeMarie fra 2025 You'll Never Walk Alone.

0: siste innspill før konkurransen avsløres.
1: Ja, og vi har spurt, vi skal til albumet How Great You Are. Albumet How Great You Are. Åh, nå er jeg sliten. Ja, vi skal til albumet How Great You Are, kveldens konkurranse. For på dette albumet var det kun en låt som ikke ble innspilt i 1966. Vi lurer på hva den låta heter, og du har svaret.
0: Ja, det riktig. Det svaret er at det er låten Crying in the Chapel. Den ble spilt inn allerede under innspillingen til albumet His Hand in Mine i 1960. Kom for øvrig ut også på single i 1965. Så den har litt lengre historie, men den var den siste låten som kom med på det opprinnelige albumet. Og vi har en vinner. Skal vi si, her står det visste til og med singeren fra 65, vet du. Dette er Einike, står det her. Og overraskelse kommer i posten.
1: Ja, gratulerer til Einike.
0: Og her er selvfølgelig Elvis med Crying in the Chapel.

0: Elvis og The Journeys med Sing Your Children. Vi har kommet fram til veien senere I kveld, for vår del I alle fall. Det kommer mer god musikk på Skansatt etter oss, bare å følge med videre utover kvelden. Det gjør det for øvrig alle de andre dagene også, så det ingen grunn til å ikke fortsette å lytte. Det jo sånn at det har vært en litt spesiell kveld for oss også, å sitte her under landesorgen, og det kommer også til å være neste tirsdag, det kvelden før Kong Olav, nei, nå sier jeg det om.
1: Ja.
0: kvelden før Kong Harald skal begraves. Så vi skal nå være her med dere neste tirsdag også, og det blir gospel da også.
1: Mm.
0: Så kom gjerne med ønsker, vi skal ta med det som går å få med, og så fyller vi programmet med det vi pleier å gjøre utover det, og gjør det beste ut av det, så får vi ha en så hyggelig kveld vi kan.
1: Mm.
0: Det var en blid og munter konge vi hadde, og han hadde nok satt pris på at vi prøver å holde humøret oppe, tenker jeg.
1: Ja.
0: Vi skal som vanlig runde av, tilbake neste tirsdag som sagt, så vi sier som vi gjør vi.
1: Ja.
0: God natt! Og her siste dansen.

Det er en dame som synger som en engel. Og vi skal videre til en ny dame, og hun også er jo godt kjent for de aller, aller fleste, og det er litt mer country. Det er Connie Smith med Tiny Blue Transistor Radio. On the top.

Hvis vi ikke, og hvem husker ikke disse kjekke radioene og platespillene vi hadde når vi var en 14, 15, 16, 17 år? Vi tog de med oss på stranden, vi tog de sammen med venninter og venner og satt og lyttet til radioen. Og radioen den lever jo for fullt den dag i dag. Nå skal vi videre til en norsk artist, og hans navn det Askel Holm, og han har en nydelig melodi, Where the Angels Sleep. Her kommer den.

Nydelig melodi av Askel Holm. Da skal vi videre til Dwight Joachim, og han jo en fantastisk countryartist, og her skal vi høre han med Streets of Bakersfield.

0: Satellite Radio.
1: Ja, der fikk i hvert fall jeg reise meg opp og svinge litt på meg, og det gjør godt. Neste dame som skal ut, det en med en guddommelig stemme, og hun synger «Der en plass i hjertet mitt», og det skal vi alltid huske på, at hjertet det har plass til så mange, så vi skal ikke være redde for å slippe inn en ekstra eller to. Og hun synger så fint om «A place in my heart».

Ja, er det ikke herlig at det plass I hjertene våre? En artist som spiller på mange strenger, det jo Heine Tortland, og jeg tenker at jeg har et forhold til han, men han synger faktisk ganske fint også, og her fant jeg han med en sang, og det jo, hvis jeg fikk være solo di, ja, det kunne jeg godt vært for Heine Tortland. Vi hører på han.

Det var mye, så den mannen ville være, og vi sier bare ja takk til alt. Så skal vi tilbake til litt country igjen, og det jo Joe Stampley med Red Wine and Blue Memories.

Ja, da håper jeg at dere klar for en liten line dance, og da må vi ut på gulvet. Og den som framfører den, det Aaron Godwin, og han kommer med Lonely Drum.

Det var Judy Boucher med Turn Back the Time. Og det skulle vi jo mer enn en gang ønske at vi kunne gått litt tilbake I tida. Men tiden går fort, og vi må nyte de dagene vi har og kose oss så godt vi kan. Vi har en kjære Stavanger-artist, Wenche Haugland. Og her kommer hun med en sang som heter Bia Bio, og den vet jeg at han aner ikke veldig godt, redaktøren vår. Han har til og med vært med å sunge den på scenen på en av Skansat-festene. Så her kommer Wenche Haugland, Bia Bio.

Ja, der fikk vi sikkert svinge oss litt I dansen igjen, og ingenting bedre enn det, å få bevege litt på seg. Men nå det en som ber meg å ta det neste flyet hjem, og det Rune Rudberg. Og vet du hva, Rune, så snart jeg ferdig med programmet, så kommer jeg med første flyet. Her kommer han, tar det neste flyet hjem.

fort går en time, og nå har jeg en melodi igjen før avslutning. Jeg vil bare få lov til å takke for meg og si på gjenhør. Mitt navn Ingrid Hope, og den som skal få avslutte denne timen, det jo The King himself, Elvis Presley. Don't.

0: ansatt.
1: Alle de gode minnene på en stasjon.
2: Musikk får meg motivert, blir bedre humør og rett og slett får meg gjennom dagen.
1: Bare variert musikk. DAB Plus, mobil og på skansa.no.
3: Det finnes 2000 grunner til å høre på oss.

0: satellitt. Skandinavia. Satellittradio. 24 timer i døgnet.
1: 24 timer i døgnet.
0: Dette Skandinavia Satellittradio.

Velkommen til Musikktimen her på Skansat med Aril I studio. Det var only yesterday med Carpenters som fikk startet. Da skal vi over til Carmen og trailer-sjåfører.

0: enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Du hører på Musikktimen.

vet jeg hva. Engen ble tømpling, før det så var det Bugges Fyro, og så var det Carmen. Da skal vi over til Help Me med Elvis Presley, og så får vi med oss Furulund sammen igjen.

Fra Fyrlund så skal vi over til Gløntan. Kan man være med å sitte på til Dovrefjell? Og etter den så kommer det en gruppe til fra Trondheim. Det Gresland Band med Snowbird. Og så får vi med oss Natten er din med Thomas Ledin fra Sverige.

0: å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.
1: Du hører på Musikktimen med Arild Hansen.

Vi fikk høre Min første natt med Hanne Mette og Pegasus. Og så fikk vi Heidi Hauge med Livets landevei. Og da ligger Junita de Lewis klar nå, og Ricky King og Smokey Limonix talk to Alice.

0: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show, Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling. En hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Lørdag 12. september klokka 19 blir det The Johnny Cash and June Carter Show. Duets of Two Darlings. En kveld med kjærlighet, legender og tidløs countrymusikk. Her får du høre ikoniske duetter som Ring of Fire, Jackson, It Ain't Me Babe, Folsom Prison Blues og I Walk the Line, fremført med respekt og innlevelse. Duets of Two Darlings er ikke bare en konsert, det er en fortelling, en hyllest til to legender som både elsket og utfordret hverandre, og som gjennom musikken rørte ved millioner av lyttere. Velkommen til en kveld med sterke følelser, levende musikk og et møte med historien bak noen av countryens mest kjente sanger. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.